0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Tilbage til musikken.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Disponent, der kommer og styrer ind på øst.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Yeah. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.

der græder nu. Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashede ledte til et kontor-crash.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Er du dum i hovedet,
10: vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits. ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsæd hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: 1, 2, 3.
6: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
6: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Let's go, go, go down.
10: Vi er Radio ABC.
7: Vi giver dig hits.
10: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Backer, Adam på En som dig. Så starter morgenkammeraterne. Velkommen til weekendudgaven. Det vil sige, at jeg har taget det bedste fra mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og i går fredag. Det bliver præsenteret i programmet, selvfølgelig med en masse god musik. Gode hits. Jack starter Jon på vej. Tove Lo og Stromae med De Fleur. Samt Arti Artit Ivri på vej inden for længe. Her Taylor Swift. Jeg hedder Stefan, og det er en fornøjelse at kunne sige velkommen til.

Taylor Swift-sang Opalite, Balkay med I love it, I love it, I love it. Hvis du elsker Jack Style, både som streamer, men også som, som DJ, så har han haft stor succes med en nyfortolkning af klassikeren Turn the Lights Off. Nu er der en ny sang ude. Det er What Are We Gonna Do? Det er Jack Style og Jon hos Morgenkammeraterne.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Det her er Radio ABC.

0: med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Bare fordi jeg arbejder med XXX, betyder det ikke, at jeg selv kan XXX. Det er Louise, der siger, bare fordi jeg arbejder med fødder, betyder det ikke, at mine er pænere end dine.
2: Den er god. Ja. For man tænker 100%, at hun går meget op i sine egne fødder. Mm.
1: Ligesom hvis man personligt træner og var sådan, hvorfor? Du er så tyk.
2: Ja, sådan, det går ikke.
1: Det kan være det muskler.
2: Lad utroværdigt. Ja. Så er der Maria, som skriver, bare fordi jeg arbejder som chef, betyder det ikke, at jeg kan lide at bestemme.
1: Det er den der. Så har du ansvaret. Værsgo. Bjarne, bare fordi jeg er DJ, betyder det ikke, at mit sangvalg til festen er bedre end dit. Men det er den som regel. Jeg er ikke den bedste, men jeg er bedre end dig i hvert fald.
2: Det er fedt. Men meget, meget, meget lille smule selvindsigt.
1: Ja.
2: Så er der Line. Hun skriver, bare fordi jeg arbejder med energidrik, betyder det ikke, at jeg selv har masser af energi.
1: Hun arbejder ved kult eller sådan noget. Det kunne godt være derfor. Daniela skriver, bare fordi jeg arbejder i normal, gør det mig ikke mig normal. Nej.
2: What? Det står ikke. Så skriver Nikolaj, bare fordi jeg arbejder på en som køreskolelærer, betyder det ikke, at jeg selv kan køre. Og her kan jeg mærke, at jeg bliver lidt bekymret.
1: Jamen, er det ikke det, man skal sådan... Selvfølgelig kan man være en god underviser, så kan man være sådan en middelmådig god bilist. Men
2: jeg håber, du kan køre, Nikolaj.
1: Jeg tror, det er, fordi han prøver at sige, at han ikke kan køre genialt. Men anyway, vi ender på dobbelt op på personer, vi har fanget ude af banegården. Først så skal vi sige hej til Anne-Marie. Hun er sygeplejerske. Hun har det der med, at bare fordi hun er sygeplejerske, så betyder det ikke, hun er læge.
3: Så folk spørger måske ind til sygdom og sådan noget. Så plejer jeg gerne at sige, at jeg er ikke læge.
2: Så. Der er mange, der forventer, at du ved alt inden for deres knogler.
3: Ja, nogen gør. Ikke alle, men nogen gør, ja.
1: Og til sidst er det Stine, som faktisk er læge, som har... Bare fordi hun er læge, så betyder det ikke, at man er mega sej til det med blod.
4: I mange år har folk regnet, at jeg var egentlig god til at kunne håndtere blodet og se på sår og sådan noget. Men jeg bliver altid en lille smule dårlig af det. Det har godt nok været en udfordring for mig i mange år.
2: Hvad sker der, når du ser blod?
4: Jeg bliver skidt af det.
2: Hvordan fungerer det som dit arbejde?
4: Jeg er vokset med opgaven, men i starten, der kan jeg huske, når jeg skulle oplære sig sådan noget. Jeg var nødt til at gå ud lige og tage pauser og... Ja.
2: Hvorfor valgte du så lige at blive læge?
4: Jeg tror ikke, jeg havde tænkt igennem.
1: Det er sådan en vigtig ting. Jeg vil bare gerne være læge. Du ved godt, der er det med blod. Hvad for noget?
2: Hvad?
1: Ej, undskyld, har jeg ansvaret for det? Hvad? Ej. Søren.
2: Og dem der skulle lære hende op, hvor hun bare skulle ud og have pauser hele tiden.
1: Og de har bare tænkt, hun kommer aldrig til at klare den. Men Stine er læge i dag, så det er bare super dejligt.

Lucas Houdini. Du fik den på Radio ABC tilbage fra 2023-2026, og en weekend, som byder på Lamine, Albert Heath og selvfølgelig flere højdepunkter fra morgenshowet. Men endda en sang, som jeg bare sådan instrumental emmer bare af ondskab. Det er så ondt i beat, det her. Og så hjælper det også lige at rapperen Arty, han lige joiner og lyder good.

0: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Det er bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, mure og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, mure og entrepriser.
6: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Mit Djurs Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne.

Usha, eller som man selv siger, Usha Baby. Jeg ved ikke, hvorfor det skal sige sådan. Sammen med Pitbull var det DJ Got Us Falling In Love. Albert Heath og Darling med kærlighed til det bedste sted i Danmark, nemlig Jylland. Sangen Lille Hus i Jylland. Højdepunkt. Om lidt kan du høre om alle jeres møder med en idiot. Idiotkammeraterne får dig til ud om lidt med et højdepunkt. Men for nu kan du skrue ekstra højt op for Slater Dance.

0: Hvis du lige har joinet morgenkammeraterne, så er det med temaet, hvornår har du sidst mødt en rigtig idiot? Lad os bare springe ud i det. Jan han fortæller, at en chauffør på en chokoladebus, altså sådan en gyldetransport, han står og klipper hæk, og han havde sådan sat sådan en trafikkejle op, for han tænkte sådan for sin egen sikkerheds skyld, og så alligevel rammer han sin arm, eller bliver ramt af sådan en gyldevogn. Jan har mødt en idiot, som altså kører rundt med gylde.
1: Det er heller ikke rart.
0: Ej, det er det.
1: Direkte videre til Kasper. Han skriver, at han for nogle år siden kørte 50, hvor han godt måtte køre 50, og så er der en gut, der kommer blæsende og overhalende i fuld galop med 200 km i timen og rækker fingeren op til ham. Men så det, der er lidt karma, det er, at så får han en fartbøde 200 meter længere frem.
0: Ha! Jeg elsker det. Jeg elsker dem, der overhaler sig millioner. Og så kommer karma. Jeg har også det der med, hvis der er en foran dig, der drejer til højre, du bremser lidt ned, der er en bil bagved dig, og han tænker, jeg skal sætte mig frem. Det er dem, man håber. Det er dem, man håber, der får en p-bøde, ikke? Der har været meget med trafik. Ditte fortæller om, at for 3-4 år siden var hendes søn ude at spille en fodboldkamp mod et lokalt fodboldhold. Og der var så en forælder, der var uenig om en eller anden kendelse, og gjorde sådan, den her forælder blev meget sådan højlydt og nærmest fortalt hele tiden omkring sin utilfredshed. Det fik den her person til at gøre det så meget, at den her dreng på banen, jeg ved ikke, om det var hans søn eller et eller andet, begyndte simpelthen at græde. Altså, det er også kæmpe idiotenergi, ikke? Altså, det der med, at man har en forælder, der går så meget op i fodbold, at man glemmer, at det er børn. Bare for sjov.
1: Slap af. Tror ikke, der er nogen, der har lyst til at lære at spille mere fodbold, hvor man bliver råbt af.
0: Fundet i mausen af sådan en historie.
1: Men jeg har også mødt Stine.
2: Det er ikke så lang tid siden, vi var tæt på at blive ramt i en rundkørsel.
1: Hvordan det?
2: Vi kom gående over fodgængerfeltet, og så måtte jeg lige træde tilbage. Han blev lige stående, havde bare ikke set sig, for jeg tænker ikke, det var med vilje.
1: Blev du sur?
2: Nej, nok bare lidt chokeret.
0: Endnu en gang fra trafikken. Lotte siger, blev mobbet af min gamle kollega. Jeg håber, hun har så dårlig samvittighed ondt i maven. Ej, det er jo ikke sådan, det skal være at være på arbejde. Man skal jo gerne, altså, er det sjovt at hygge sig?
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Det er også en ægte idiot.
0: Sidste omgang bliver med Anne Mette og René, som ikke kan blive helt enige. Altså, de er jo et ægte par, og de er blevet spurgt, om de har mødt en idiot. Og spørger man Anne Mette, jamen, så er hun sådan her.
3: Man kan altid finde noget godt i nogle mennesker. Folk har jo altid et eller andet godt at byde på.
1: Har du mødt sådan en?
4: Tit. Her på Den Blå Bro, der kommer tit nogen fræsen på elcykler og knaller, og det kører som død af djævlen.
0: Og så slutter vi af på René, som har mødt en ægte idiot ved Randers Bro. Tak for at være med. Gode beskeder. Hvornår du sidst mødte en rigtig idiot?

Hvad er det, der græder nu? Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer

Ingeniør med Bob Sinclair og Kajsa på I Can Wait. Tidligere Hugorm og Hampenberg med Hold om mit hoved. Jeg skal nok holde styr på playlisten og de gode højdepunkter fra morgenshowet. God lørdag til dig. Radio ABC nu med Ariana Grande.

0: Soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
7: Parkman.
6: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: 1, 2, 3.
18: Vi er Radio ABC.
17: Vi giver dig hits.
18: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

har været ude at sige, at hun er kantet, hun er sig selv, og hun er ikke bange for at svare igen. Hvis der er nogen, der har været ond ved hende, så får de lige en sang. Hvem er det, der græder nu? Der er også en eller anden ekskæreste, eller en veninde, eller et eller andet, som godt kan høre, okay, det må være en sang, der handler om mig. Jeg vil gerne sprede god stemning, så lad være med at græde til morgenkammeraterne. Glæd dig til Gwen Stefani, Alesso og Hugel. Og lige her til at få sparket i gang i den her torsdag morgen, får du Trofalo og en coverudgave af en Thomas Helmig og Medinas duet. Det er mange år siden, og sidste år der valgte han Trofalo og tænkte, mit take på 100 dage skal lyde sådan her.

Justin Bieber med Daisies. Det er den 19. september. Og når det så er den 19. november, altså om 2 måneder, så kommer jeg ikke til at være i radioen. Jeg ved, det er en hverdag. Jeg kommer ikke til at stå tidligt op. Jo, det gør jeg nok af andre årsager, fordi GTA 6 er på vej. Og den 19. november, der udkommer spillet. Og som opvarmning blev der altså i går udgivet informationer om, at GTA også kommer til at få et GTA soundtrack, hvor der vil være en masse superstjerner, som laver originale sange til det nye GTA 6. Det er klassisk. Selvfølgelig skal der også være så meget hype omkring det mest ventede spil nogensinde. Og jeg har fundet en sang frem fra soundtracket. Der er nemlig 6 sange fra det kommende album, der allerede er blevet sluppet løs. Og det er altså både Pink Panthers og Fred Again, der kan høres på Sexy Magic. Der er sådan en Daft Punk-vibe. Hypen om GTA 6 når altså nye højder.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Shakira, Burna Boy, Die Die. Om lidt så kan du høre om det bedste kompliment, du nogensinde har fået fra en fremmed. Det var temaet hos Morgenkammeraterne, og det kan du også genhøre efter Aleso og Tove Lo. Heroes! We go high.

0: på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Kompliment fra en fremmed, som du aldrig glemmer. Det er total optur, det her. Altså bare det, jeg forbereder helt slaget og gjort, jeg bare smiler helt vildt meget. Lad os starte ud med digte, som praktikant Lærke fangede ude foran studiet.
2: Jeg har fået flere på min hårfarve, og jeg synes, jeg ligner en, der har været med i en serie.
3: Hvad er det for en serie?
2: Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Men de siger i hvert fald, en hedder Max Max, en rødhåret pige.
3: Nå, fra Stranger Things. Det kan jeg faktisk godt se.
1: Det må være sejt. Hun har masser power i det hår, vil man sige, hvis man bare ved en lille smule om Stranger Things. Mia siger, det er ved at være nogle år siden, jeg gik forbi en pige. Og så hørte jeg hende sige, ej, sikke en flot jakke, du har på. Det der med, hvis man bemærker noget og vil give et kompliment til nogen, så synes jeg helt klart, at det skader altså ikke at sige det højt. Næste besked, det er fra Carsten, og det er totalt kvinder, der faktisk er med i temaet i dag. Da jeg arbejdede som teknisk supporter for et par år siden, og en ung kvinde sagde, at jeg havde en rolig og varm stemme, der fik hende til at glemme hendes teknologiskræk. Der må være også sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og nu er jeg til at ringe til support, og så bliver jeg shamed, og så møder man Carsten, så bliver man sådan tak skal du have. Susanne fortæller om et australsk ægtepar, hvor hun fik at vide, at hun var den sødeste grænsekontrollant, de nogensinde havde mødt. Og det skete altså for en uge siden. Ej, hvor hyggeligt. Så er der Melanie, som gerne vil fortælle om en tatovering.
4: Jeg fik en kompliment for mine tatoveringer på et tidspunkt.
3: Hvad fik du at vide?
4: Jamen, jeg fik at vide, at de var mega fede og seje.
3: Er det noget, der har gjort indtryk på dig?
4: Ja, jeg er da mega glad for det, også fordi der er så mange dårlige ting om tatoveringer nu om dagen.
1: Det er rigtigt. Der er rigtig, rigtig mange ting om tatoveringer, men hvis man har et kompliment, så skal man også sige det højt. Camilla siger, da jeg som 30-årig kom ind på tanken for at købe smøger, og jeg faktisk blev spurgt om ID. Jeg grinte. For jeg troede, hun mente det som joke, men hun var grav alvorlig, og jeg vidste mit ID, og damen blev en lille smule rød i ansigtet. Så Camilla tager det lidt som kompliment, selvom hun er 30 år gammel, på det tidspunkt, at hun lige blev spurgt om, hey, kan jeg ikke lige få lov til at sige noget ID? Tak for alle jeres dejlige beskeder, kæmpe optur. Du er fantastisk, dejligt at være med. Ser skide godt ud.
0: Morgenkammeraterne på ABC. Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen, fed butik. De er åben hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som

0: fedt.
1: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
2: Håndværkskvalitet helt i top.
3: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
4: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
5: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
6: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Kan se med Animal Hugel, Moving to the Sun, lige nu nummer 1 på ABC Top 50. Om det stadigvæk er sådan, når klokken er 18 i dag, det kan du finde ud af, fordi vi præsenterer fra klokken 14 af ABC Top 50 hitlisten med de største sange på Radio ABC. Det er min gode kollega Emil, der kommer til at præsentere de største efterårshits lige nu. Dave, der er sådan en... man kunne godt have indsat lidt regnvejr i starten af sangen her, for den har sådan lidt en melankolsk efterårsstemning. Dave Terms med Ringdance hos Morgenkammeraterne.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Vi har jo lige fundet ud af, at hvis jeg giver dig 10.000 kroner, så vil du gerne løbe igennem byen med lort ned af bukserne.
3: Ja.
2: Og det kan jeg mærke, jeg er lidt i chok over.
3: Tror du, jeg har sat det højere, eller hvad?
2: Nej, jeg tror da ikke, du ville have gjort det for noget. Ja, 10.000 kroner. Men jeg tror i hvert fald, hvis du gjorde det, ville du blive ret kendt på det.
3: Nå.
2: Fordi det er sket før.
3: Hjælp mig lige.
2: Ikke lige gennem byen. Men her den 12. september, så var der High Rocks løb i Beijing.
3: Som jo er sådan lidt det nye fitness trend, hvor man sådan skal løbe lidt, og så skal man igennem nogle forskellige fitnessudfordringer.
2: Ja, præcis. Og det er ret hardcore. Det er ikke for de svage. Måske for de svage ringmuskler, fordi for nyligt så, eller til det her High Rocks, der var der en dame, der helt frivilligt var til det her High Rocks løb, gav penge for det, og så skider hun i bukserne.
3: Ej.
2: Ja, og der er lort, det er lidt tyndt, så der er lort ned
3: af
2: begge ben.
3: Er det en video, der sådan er gået viral?
2: Ja, det er gået fuldstændig viral, den her video, hvor hun gennemfører løbet.
3: Altså, hvad er det for en øvelse, hun er i gang med? Er hun ved at ro, eller er hun sådan ved at
2: Jeg ved ikke, hvornår, hvilken øvelse det startede.
3: Nej.
2: Man ser det ikke ske. Man ser bare, at hun står og laver vægtløft, og hun laver sådan noget squats og sådan noget.
3: Så har hun hvide bukser
2: og laver noget løb. Nej, hun har shorts på. Vådt. Ro ned ad benene. Ja, det er rimelig ulækkert.
3: Nej, vi skulle have lavet en advarsel omkring det.
2: Ja, undskyld.
3: Men hvad så?
2: Det har splittet folk lidt. Fordi der er ligesom, man kan se, der er to typer af mennesker. Der er dem, der roser hende gevaldigt for hendes viljestyrke og dedikation.
3: Du er en fighter.
2: Åh, hvor du sej. Og så er der de andre, hvor jeg nok er lidt iblandt, der er rimelig meget chok og mener, at arrangøren nok lige skulle have stoppet hende. Ja, både af hensyn til hygiejne, men også hendes selv. Altså, pinlighed. Og jeg må sige, jeg synes faktisk, det er virkelig ulækkert. Jeg tror ikke, der var noget, der ville få mig til at gøre det.
3: Prøv at tænke mig, hvad frivillig jeg skulle fjerne det sidste, ikke? Nå, ja, den her assault bike skal bruges igen. Nå, så der er en, der har lavet pølser. Åh, det må vi lige få fjernet, ikke?
2: Ja. Og jeg vil også sige, det eneste, der ville gøre, at jeg ville gøre det, var, hvis min mor ville være druknet i en flodstorm. Det var det eneste, der ville gøre, at jeg reelt ville blive ved med lort ned ad bukserne.
3: Er det seriøst det eneste?
2: Ja.
3: Okay, godt. Skal vi skifte navn, eller hvad?
2: Ja, vi kan være en uheldig prutkammerater.

Eller Lefty med Boston, Tobias Rahim og Dima med Bellevue. Dagens første nyhedsopdatering på vej kl. 8. Inden du får ABC'en her, kan du få mere musik. Det er med Dominic Feig og den glade sang til din lørdag. Three Nights.

0: MSA.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I næste uge forventer Danmark og Grønland at underskrive en ny aftale med USA. Aftalen skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område, det bekræfter statsministeriet. Den danske udmelding kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går aftes oplyste, at en aftale om Grønland er indgået. Statsminister Mette Frederiksen siger, at hun er glad for udsigten til en god aftale. Ifølge Mette Frederiksen vil aftalen styrke vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også god for NATO og Europa. Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen bekræfter en ventet aftale. Den grønlandske regeringsleder kalder det glædeligt, at den anerkender Grønlands interesser. Efter underskriften skal aftalen dog igennem flere procedurer, før den endelig kan træde i kraft. Aftalen om Grønland vil forhindre fælles fjender i at få fodfæste i Arktis, så lyder det fra præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Laundry, i et opslag på sociale medier. Laundry uddyber ikke umiddelbart, hvem det er, der ifølge ham forhindres i at få fodfæste. I dag får vi mest skydevær med regn, senere dog spredte byer fra vest, men lokalt også mulighed for lidt eller nogen sol, især mod nordvest. Og mellem 15 og 19 graders varme, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra sydvest ved kysterne, lokalt cooling.
2: Temperaturen lige nu 15 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Facundo med Shin Maun. Den var knap nok udgivet, og så bum, så lå den altså nummer 1 på den danske Spotify. Du er min nummer 1. Tak for at join kammeratskabet. Morgenkammeraterne, det bedste fra ugen, der er gået, bliver præsenteret frem til klokken 10. Jeg hedder Stefan, og det bliver med Calvin Harris, Teddy Swims, Arty Artits, og nu Natasha Bedingfield, en sang, hvor at jeg lover at slukke mikrofoner, men der er altså tilladelse til at køre fællessang på den her. Unwritten, Natasha Bedingfield på ABC.

Calvin Harris og Jazzy holder den havsede stemning på Satisfy. Hvis du laver en prank på en ven, så håber du også, at det går godt, at vedkommende hopper i fælden, og du får et godt grin, og I griner måske sammen, og mærker det gode kammeratskab. Det lyder jo dejligt, men hvad nu hvis, at du prøver at prank nogen, og vedkommende slet ikke lægger mærke til, at de er ved at blive pranket, eller der er en prank, der er i gang. Sådan var det i hvert fald med ABC eftermiddagvært Emil. Vi prøvede her i morgenshowet at prank ham, men det gik ikke helt som forventet. Du kan få højdepunktet efter The Weeknd og Daft Punk, Starboy.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
11: Hos Biltema.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Mr. Know It All fra Tele Swims, Radio ABC, Weekend & Hits, og lige nu også et højdepunkt fra morgenshowet. Det var et indslag, som ikke gik helt som forventet. Emil fra ABC Eftermiddag var nemlig med.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
3: Og også
0: Emil fra ABC Eftermiddag. Godmorgen til dig. Det, man glemmer, det er, at Emil er faktisk en ret morgenfrisk type.
3: Ja. Jeg er både morgen, oppe og frisk.
0: Ja. Det er ikke så frisk at tale på den måde. Vi skal bare lige høre, fordi at det er også sådan sjældent, vi sådan rigtig møder radiomæssigt hinanden, fordi vi står op om morgenen, og du laver med eftermiddagen, ikke?
3: Ja.
0: Går det godt,
3: godt
0: med...
3: at møde jer.
0: Ja, i lige måde. Men går det godt med ABC Eftermiddag?
3: Det synes jeg.
0: Går det godt i programmet? Det er uden fejl og...
3: Nej, masser af fejl.
4: Ja. Er der gode sange?
3: Altså, garanteret. Jeg har sagt et eller andet dumt.
0: Nej, du har ikke sagt noget dumt.
4: Nå. Nej, men jeg ved, du har ladt være med at sige noget dumt.
0: Lærke og jeg har nu i to dage.
3: Ja.
0: Nej, eller alle tre dage?
4: Nej, to.
0: To dage.
3: Det er tirsdag.
0: Vil du ikke være sød at høre, hvad der sker i radioen kl. 20 minutter over to?
4: I går.
0: Program er i gang.
3: I går.
0: Yes.
3: I går.
4: Det skete også mandag, men også i går.
0: Er der noget ved den her sang, du bemærker, der ikke er, som det plejer?
3: Nej. Jo, så har I garanteret forlænget den i pikhoveder.
0: Vi har både mandag og tirsdag forlænget sangen med 15 sekunder.
3: Det er derfor, fordi jeg var inde ved Jørn og spørge om filnummeret. Jeg var sådan, det giver ikke nogen mening, det her forhold til instrumentalen. Og jeg var sådan inde ved ham og var sådan, hvad fanden sker der? Og så... Ja.
0: Mm. Men du lyder sådan i radioen bagefter.
3: Nummer 1. Som i nummer uno.
0: Du er dejlig professionel, fordi du tænker, ved du hvad, vi nævner ikke. Det, der er udfordringen med den her loop-ting, det er jo, at det er jo sådan nogle gange, vores afviklingssystem lyder, når den går i stykker.
3: Ja.
0: Så looper det ikke. Så jeg tænker sådan, men jeg har en video med dig fra i fredags, hvor du er lige i chok i 3 sekunder.
3: Har du filmet det?
0: Det har Jørgen sgu da.
3: What?
0: Ja.
4: Du går lige i panik, og så er du bare videre igen.
0: Ja. Men godt klaret, Emil. Du er forfærdelig at prank, fordi du lægger ikke mærke til det.
3: Nej.
0: Vi havde overvejet, at vi skulle gøre den markant længere i dag.
4: Vi gjorde det jo. I går gjorde vi den jo meget længere end i fredags.
3: Nå, ja. Jamen altså.
0: Men det vi kan konkludere, det er, det går rigtig godt i ABC eftermiddag.
3: Ja, for helvede. Der er så meget fart på, at jeg ikke opdager fejlene. Det er genialt.
0: Det er jo ikke en fejl.
3: Nej. Nej, det er det faktisk ikke.
0: Nej.
3: Det er mig, der... Jeg er morgenfrisk. Det skal vi lige vende tilbage på, også, synes jeg. Det er vigtigt.
0: Du lige lidt. Tak til Emil, ABC Eftermiddag. Husk at lytte efter kl. 14, når han er live i din radio.
1: Morgenkammeraterne. På ABC.

Hugel Diplo med Forever. Jeg lover, at der er ikke blevet pillet ved den her udgave. Emil, som jo er en fantastisk kollega, men han er ikke altid så opmærksom, hvis der lige er en sang, der går i loop i mere end 15 sekunder. Det vil jeg bare sige, at det er vildt at prøve at prank nogen, som ikke lægger mærke til, at man er ved at blive pranket. Så findes så pranken overhovedet, hvis man prøver at prank nogen, og andre sådan tænker, det er da ikke nogen prank. Artie Artits, Ice Kid tilbage nu med musikken på Radio ABC. Piger hos Morgenkammeraterne. Sure.

0: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Hey, du der i Renault'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

God weekend tættere på Radio ABC, både med Clean Bandit, den nye single Company, ABC Power Hit, og så Take My Ray med Greedy. Er du forelsket? Enten i dit barn, dit arbejde, måske din mand, så har du måske gjort noget, som du vil se lidt tilbage på og tænke, okay, det var godt nok også ret crazy, at jeg gjorde det. Men jeg var også forelsket. Kærlighed gør blind. Et lille højdepunkt, da Morgenkammeraterne præsenterede temaet, hvad er det mest sindssygt, du har gjort, eller ville du have gjort, imens du var forelsket? Jeres beskeder kan du høre efter Huntrix.

0: ABC Weekend.
1: Med det bedste fra Morgenkammeraterne.
2: Hvad er det vildeste, du har gjort for en person, du var forelsket i? Og vi har jo så mange dejlige sms'er, og vi hopper altså ind og tjekker dem alle sammen lige om lidt. Anette, fangede du Lærke på, på banegården. Og lad mig sige sådan sød tanke, forfærdelig afslutning på historien.
3: Ja. Indskud til en lejlighed, der var måske ikke lige lidt spild af penge, tror jeg. Altså, du købte indskud til en lejlighed? Ja, betalte helt lortet. Og så fandt jeg så ud af, at han var utro.
4: Bum. Den er ikke helt god.
2: Ej, den er ikke god. Så er der Rune, som vi har fanget, som også har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
5: Gået ind i Chanel-butikken og købt en Chanel-task dengang til 40.000, som i dag står til næsten 100.000, tror jeg.
3: Okay, var det det værd?
5: Ja, fordi hun blev min kone efterfølgende.
2: Okay, jamen det er forskellige afslutninger, kan man høre, ikke?
4: Ja, jeg synes er så vildt, det er, at han siger det så casual.
2: Ja.
4: Nå ja, der var lige dengang, jeg købte den Chanel-task til 40.000 kroner.
2: Ja, så mange penge har jeg aldrig haft på min konto. Nana er engang sprunget fra 10 meter vippen på kæresteren, som var forelsket som 15-årig. Et forsøg på at imponere, som slog fejl. Er jeg ikke så?
4: Nej.
2: Vil du ikke kysse mig nu? Nej.
4: Så er der Line, hun skriver, født hans børn. Og der må jeg bare sige, det er så rigtigt. Det er jo det vildeste, man kan gøre.
2: Men forelskelse, at plejer man at sige, at man er forelsket, og så bliver man bare sådan, så elsker man bare hinanden, ikke?
4: Okay, det kan godt være. Jeg ved jo ikke, om hun stadig var forelsket.
2: Vær nok. Så er det CK, der siger, fucking kautioneret for manden for et hus. Jeg blev derefter smidt ud efter 3 år. Det lyder lidt dysfunktionelt. Wow. Vi er nødt til at gå videre, ja.
4: Ja. Christina, hun skriver, droppet juleaften. Aldrig igen. Det kommer heller aldrig nogensinde til at gøre.
2: Det kan være, hun har været sammen med en sådan, ja, jeg er jo ikke en, der går ind for jul. Nej, der må være få af dem egentlig. Så de andre siger, opgivet hende og lod hende gå til en anden. Det er mange år siden. Au.
4: Det er det største offer, man kan gøre.
2: Ja, au. Det der passenger let her go. Au.
4: Kåre skriver, startet til kor.
2: Det er den, man starter på en hobby. Nej, det er fantastisk. Så er der Melanie, som jo også flyttede til Randers.
6: Det vildeste, jeg har gjort, det var at flytte til Randers.
4: Hvorfor gjorde du det?
6: Fordi at vi skulle bo sammen, og han boede her.
4: Og bor I så sammen nu?
6: Det gør vi ikke, nej.
2: Det var utroligt.
6: Det lykkedes ikke.
4: Nej, det gjorde det ikke.
2: Det er ikke nemt. Altså, der er så mange kærlighedsstrømmer. Men så nu. Men hun er jo så stadigvæk, kan man så sige. Ikke? Du har fanget hende i Randers, ikke?
4: Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med, at det største, hun har gjort, det er at flytte til Randers. Som om det er dødens pølse.
2: Det er det ikke.
4: Det er det ikke.
2: Det er en dejlig by. Vi sender radio fra Randers, skal jeg sige.
4: Tanja, hun skriver, smurt hans madpakke hver dag i de indtil videre 16 år, vi har været sammen.
2: Det er jo kærlighedssprog.
4: Det er meget kærlighedssprog.
2: Er du til krammer, eller hvad er du? Jeg er til madpakker. Sofie siger, kørt Aalborg tynd i bybus. Man var buschauffør, så vores første kys var i en bybus. Hvordan flørter man med en buschauffør? Hej.
4: Kommer du tit her?
2: Ja, jeg skal have et klippekort. Det bliver appen i dag. Åh, for fanden. Du må ikke snakke. Der står, prøv at tænke, der står der skilt, hvor der står, du må ikke føre samtale. Ja. Jeg er sådan, fuck, det er svært. Nå. Tak for at dele jeres sindssyge kærlighedsstory.

0: Tilbage i 90'erne udsendte danske back-to-back-sang En som dig stor succes. Og man må sige, at den sang er jo så god, at man kan godt lige sample den. Og det er der altså blevet gjort. Så nu Rune Rask-kampen bliver blæst back-to-back selvfølgelig, og Adam på En som dig. Stefan her, nyhederne på vej klokken 9, inden da Lost Frequencies, og det her er Calvin Harris.
1: Det her er ABC. A, B,

0: Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Pass out!

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Busselskabet Herning Turister kører busser i både Randers og Aarhus og har store økonomiske problemer. Nu er selskabet gået i en såkaldt rekonstruktion for at undgå konkurs, oplyser Midttrafik. Herning Turister er storleverandør til Midttrafik af kørsel med lokale og regionale busruter, blandt andet rute 118 mellem Aarhus og Randers og rute 113 mellem Aarhus og Silkeborg. Rekonstruktionen skal sikre en god ramme omkring driften af særlige Midttrafiks ruter, siger Bæk Brun advokatfirma, som skifteretten er udpeget som rekonstruktør for Herning Turist. I næste uge forventer Danmark og Grønland at underskrive en ny aftale med USA. Aftalen skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område, det bekræfter statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen siger, at hun er glad for udsigten til en god aftale. Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen bekræfter en ventet aftale, der anerkender Grønlands interesser. Efter underskriften skal aftalen gennem flere procedurer, før den endelig kan træde i kraft. September er indtil videre budt på meget høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner. Det meste af dagen, der oplyser energiselskabet OK. Årsagen er masser af strøm fra især vindmøller. Derfor er vi ikke så påvirket af den dyre gas, som vi ellers har set i september, oplyser OK's markedsdirektør Kenneth Korsgaard. I Odense fik fire mænd i går hver en straksdom på et halvt års fængsel for at stjæle værktøj for over 500.000 kroner, oplyser Fyns Politi. Politiet fandt værktøjet efter, at en stor byggeplads i Odense havde anmeldt indbrud. Politiet fandt også en mængde stjålet værktøj fra andre steder end virksomheden, der havde anmeldt indbruddet. Nu opfordrer politiet byggeledere på større byggeprojekter til at tjekke deres værktøjskontainere. I dag skydevejr med regn, senere spredte byer, men lokalt også mulighed for lidt sol. Op mellem 15 og 19 grader, så får vi let til frisk eller hård vind fra sydvest ved kysterne. Cooling.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

I går udsendte hun sit længe ventede 6. studiealbum Tove Lo sammen med Stromae på Det Fleur fra Estrus, som bliver navnet på, eller er navnet på det helt nye album. Morgen, kammeraterne. Det er det show, du får lige nu. Radio ABC med hits fra Robin, Albert Heath, Drake og selvfølgelig gode højdepunkter for morgenshowet. Det har været en magisk uge sammen med min gode praktikant Lærke. Kan du altså få et højdepunkt lidt senere. Først Martin Garrix. Jeg tror, han har haft en hyggelig uge. Ed Sheeran. Han har haft lidt en udfordrende uge med noget backlash i forhold til at fjerne Macklemore, som er opmarmingsnavn på hans verdensturné. Jeg tror lidt, han ville ønske, han kunne tage og spole tiden tilbage og måske lige gentænke hans valg i forbindelse med en verdensturné, hvor han har fjernet Macklemore som opvarmningsnavn på grund af nogle fri Palæstina-udtalelser. Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it. Stay.

0: ægte sad banger.
1: Robin med Dancing on My Own. God lørdag. Jeg og Stefan præsenterer David Guetta og Jennifer Lopez. Hvis jeg skal nævne de sidste 10 sange fra David Guetta, så vil jeg kunne gøre det, fordi han er så produktiv. Der kommer at nærmest, man siger, nå, ny uge, ny udgivelse fra David Guetta. Men det her, det er en af de seneste i hvert fald. Save Me Tonight. Don't know.

0: rejse orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

Albert Heath og Darling på Lille Hus i Jylland. Begge kunne opleves til APC Beach Party 2026. Tak til de mere end 10.000 mennesker, der var forbi festen. Det var jo super værd, og ej, hvor gjorde begge to det helt fantastisk. Kan se med Gabriella i radio nu, og så får du lige om lidt en historie, der er fyldt rigtig godt i medierne, fordi Sydney Sweeney, skuespiller, model med mere, har lavet larm for et bettingfirma ved at præsentere sig nøgen kun dækket til af sportsudstyr, sportsbolde med mere. Det fik lidt Lærkes PCK, og det kan du høre om lidt. Yeah.

0: til ABC. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Den skide Sydney Sweeney-historie. Godt fortalt, så har Sydney Sweeney medvirket i en reklame for et sportsbettingfirma, Novic, hvor hun poserer nøgen og dækker kroppen med sportsudstyr. Og reklamen den har fået en del kritik fra flere kvindelige atleter, der mener, at det seksualiserer kvinder i sport og flytter fokus fra deres præstationer til deres udseende.
3: Sindssygt. Altså, jeg tror, vi alle sammen var sådan, okay, hun er nøgen, hvad sker der? Høj, ej, folk er sure.
2: Ja, og det har startet den her bevægelse, hvor kvindelige sportsudøvere, de deler billeder og videoer fra deres træning med budskabet, sådan ser kvinder ud i sport, hvor de jo så sveder og knokler.
3: Det er vildt. Altså, det er helt sindssygt, hvordan at, der er kommet en reaktion på noget så simpelt som en reklame for betting. Vi har set 1000 gange før med nøgne mennesker, ikke?
2: Ja. Jeg kan også mærke, at jeg bliver meget provokeret af den her sag. Jeg har selv gået til gymnastik, stort set hele mit liv, og jeg har blandt andet gået til rytmisk Grand Prix-gymnastik.
3: Hvad er det?
2: Ja, hvis man ikke ved, hvad det er, så er det egentlig bare synkronsvømning på land.
3: Nej!
2: Jo, det er fuldstændig det, det er.
3: Ej, det må jo se lol ud.
2: Ja. Det er en meget striks sport, og der er også regler for påklædning. Og hvis kjolen den er bare lidt for lang, så får man minus 0,3 point, som er det højeste minus, man overhovedet kan få.
3: Fordi at kjolen er for lang?
2: Ja.
3: Ej.
2: Og generelt, i min tid som gymnast, så har der været så meget fokus på, hvordan kroppen ser ud i de her gymnastikdragter.
3: Ja.
2: Jeg var så stresset, inden vi fik dragter, fordi man vil gerne have, at ens krop og ens røv ser godt ud, men det også skal være den rigtige farve, så man ikke kan se sved, og vi sammenlignede os så meget med os selv. Altså helt vildt. Det var et kæmpe fokus.
3: Ej, det har virkelig været sådan et måske lidt usund måde at se på sin egen krop. Også fordi, hvis man er bange for, at hvad nu, hvis det er din skyld, at fordi din kjole er lige lidt for lang, så får I alle sammen minus. Oj, det vil jeg ikke være en del af.
2: Nej, det var meget stress, og det var meget pres, og det er jo ikke det, der skal være fokus. Men det er ikke kun i gymnastikken, at udseendet er meget i fokus. I strandhåndbold, så skulle kvinder indtil 2021 spille i en bikini-underdel, der var maks 10 cm. Det er virkelig ikke særlig meget, 10 cm.
3: Nej.
2: Og i EM i atletik, så var det først her til den her august, at der kom nye retningslinjer for, hvordan kvindelige atleter bliver filmet.
3: Åh, ja, det er rigtigt. Jeg kan godt lide, jeg læste et eller andet med, at nu er du for tæt på, og der er sådan et... Så er der langt, så højt spræng og sådan et, men den røv er pænt meget i HD-fokus.
2: Ja, præcis. Det blev filmet meget nedefra, og det blev filmet meget i slow motion og nærbilleder, og de her billeder blev også delt meget, og mange kvindelige atleter har oplevet ubehagelige oplevelser med det.
3: Hold det fast.
2: Ja. Og det var først i 2023, at kvinder fik lov til at spille med mørke undershorts til Wimbledon.
3: Ja.
2: Så de ikke behøvede at bekymre sig med deres menstruation i de her hvide nederdel.
3: Og det har noget at gøre med, Wimbledon er sådan et sted, hvor man holder det old school. Der er så mange regler omkring dresscode og sådan noget, ikke? Hvor er det vildt?
2: Ja, helt vildt. Og det er jo ikke det, der skal være fokus. Altså, for hulen, det er sporten, der skal være i fokus. Og undersøgelser viser også, at mange piger, de stopper til sport, når de er mellem 12 og 15 år. Fordi at de føler sig utilpas i deres egen krop, når de dyrker sport.
3: Wonder why? Altså,
2: ja,
3: selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
3: Det er en kæmpe selvfølge.
2: Ja.
3: Så synes jeg, vi skal gøre det. Kom så med ind, så tager vi bikini underdel på, når vi spiller volleyball.
2: Ja.
3: Så må det være sådan.
2: Jamen, så må det være sådan.
3: Ja, og der er minuspoint, hvis den er for lang.
2: Ja.
3: Så kom så med ind, vi kan godt.
2: Og videoer nedefra.
3: Ja.
2: Der bliver zoomet.
3: Ej.
2: Jeg ved ikke noget om sportsbetting, men jeg sætter mine penge på, at vi ikke er færdige med at snakke om det her.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

0: til ræs på rent Djursland.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på rent Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttider til historisk weekend på rentdjursland.com.
2: Du skal i gang. Det skal bare starte.
3: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk.
4: Midtjurs Traktorlager.
5: Excel Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan

0: Gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Soundtracket til weekenden. ABC både med Ariana Grande som Alex Warren på Fever Dream. Sidste højdepunkt, jeg kan nå at præsentere for dig, var tidligere på ugen, da Morgenkammeraterne præsenterede det her superheltespørgsmål. Hvis du kunne vælge en superkraft for en superhelt, hvilken skulle det så være? Her er det Morgenkammeraterne, som jo i dag er henholdsvis Spider-Man og en af dem fra Powerpuff Girls.
1: Yeah.
0: Pigerne, ikke? Lad os prøve at tjekke nogle af jeres beskeder. For eksempel Kasper, som siger, at han godt kunne tænke sig at være lige så stærk som, og jeg tror, jeg siger det rigtigt, Satyaiderne, som jo er sådan nogle meget kraftfulde kriger i Dragon Ball-universet. Det er noget med, hovedrolleindehaveren er den art, og sådan super stærk. Så det er lidt sådan en super kriger.
1: Okay. Okay. Så det ville altså være ret bladet. Jeg ved ikke helt, hvad han skulle bruge det til i nutidens samfund, men...
0: Hvis du nogensinde får tid til at se Dragon Ball set, jeg lover dig, de banner.
1: Nå?
0: Det er som at se to sømænd, der slås sig. Hvor kommer du kraften med, at de er kæmpe fede røvhul, så slåser vi?
1: Ej,
0: jeg lover dig, det er voldsom omgang.
1: Okay, det skal jeg se. Det må jeg se.
0: Apropos.
1: Så har jeg også været ude på stationen, hvor jeg mødte Rune.
2: Iron Man, superkraft i forhold til, hvor lynintelligent han er. Ikke hans dragt, men lynintelligent, for han kan gøre en forskel for andre.
1: Hvad vil du så gøre som det første?
2: Skabe arbejdspladser, som kun mennesker kan gøre, og ikke robotter. Og selvfølgelig stille mig selv bedre økonomisk set.
0: Jeg har aldrig tænkt, at Iron Man var vejen ud af arbejdsløshed.
1: Det er seriøst. Det er så gennemtænkt, og det kommer bare dum.
0: Rune, tusind tak for, at vi lige måtte stoppe dig på banegården og snakke med dig. Så er der Morten, der siger, at jeg vil gerne kunne styre tiden, så jeg kunne stoppe den, når jeg havde brug for mere tid til at nå tingene. Lidt ligesom superhelten Flash.
1: Det...
0: Som åbenbart er sådan super hurtigt
1: type. Ja, det er ham, der spæner.
0: Ja.
1: Pshuh!
0: Så er vi på lukken.
1: Ja, og så skriver Lene, jeg vil vælge Wolverines evne til at kunne hele hurtigt, så jeg aldrig behøver at bekymre mig om skader eller sygdom. Det er ret godt tænkt.
0: Han er en bad motherfucker, og jeg ved også lige om, at der kommer sådan et stort, længe ventet Wolverine-spil. Så til dem, der tænker, jeg godt gad at prøve at være Wolverine,
1: så
0: er det faktisk på vej lige om lidt. Sidste besked, vi når, det er fra Stine, som helt klart har børn. Fordi hun bliver spurgt om, hvad for en superheltekraft hun gerne vil tage, og der svarer hun det her.
3: Så skulle det være en superkraft, hvor jeg kunne få mit barn til at sove. Nemt.
0: Simsalabim! Du skal ikke sove, du skal stå op med Morgenkammeraterne. Tak for at være med, og tak for at dele jeres tanker om, at hvis I kunne vælge en superkraft for en superhelt, hvem det så skulle være, det var altså temaet i dag.

Hvem er det, der græder nu? Jørgen står uden for studiet. Han græder ikke. Han har lige sådan en bunke papirer af ting, han har forberedt. Hvor vi andre har sådan en fin lille iPad, så han er altså dejlig old school med noter og det hele. Mega nice. På vej efter klokken 10. Jeg hedder Stefan. Det var super hyggeligt. Jeg gør det med sanden igen i morgen, for klokken er 6 med flere highlights fra morgenshowet. Ha' nu en dejlig weekend i selskab med Radio ABC, og nyd også den her fra Sara Larsson, Midnight Sun.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
1: Nej. Har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Busselskabet Herning Turister kører busser i både Randers og Aarhus og har store økonomiske problemer. Nu er selskabet gået i en såkaldt rekonstruktion for at undgå konkurs, oplyser Midttrafik. Herning Turister er storleverandør til Midttrafik af kørsel med lokale og regionale busruter, blandt andet rute 118 mellem Aarhus og Randers og rute 113 mellem Aarhus og Silkeborg. Rekonstruktionen skal sikre en god ramme omkring driften af særlig Midttrafiks ruter, siger Bæk Brun advokatfirma, som skifteretten er udpeget som rekonstruktør for Herning Turist. September er indtil videre budt på meget høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner det meste af dagen, der oplyser energiselskabet OK. Årsagen er masser af strøm fra især vindmøller. Derfor er vi ikke så påvirket af den dyre gas, som vi ellers har set i september, oplyser OK's markedsdirektør Kenneth Korsgaard. Det er igen muligt at få udstedt en lovpligtig børneattest. Rigspolitiet har genoptaget arbejdet efter, at en datafejl satte udstedelsen på pause. Nedbruddet gav store problemer for blandt andet skoler og børnehaver, der ikke har kunnet ansætte nyt personale. Både Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers kommuner betegnede situationen som kritisk. Nu er det igen forsvarligt at bruge systemet, siger justitsminister Nicolai Wammen. Den amerikanske præsident Donald Trump har udelukket medierne CNN, MS Now, tidligere MSNBC og Politico fra Det Hvide Hus, det oplyste Trump i går aftes. Ifølge præsidenten er udelukkelsen et resultat af de ramte mediers såkaldte konstante rapportering af falske nyheder. Trump henviser dog ikke til konkrete nyhedshistorier fra de tre medier. I dag skydevejr med regn, senere spredte byer, men lokalt også mulighed for lidt sol. Op mellem 15 og 19 grader, så får vi let til frisk eller hård vind fra sydvest ved kysterne. Cooling.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

dig, dig, Shakira, Burner Boy på ABC. God formiddag. Hej med dig, Jørn her, og velkommen til lørdagens udgave af Mega Nice. Masser af god weekendstemning og hits på vej fra Doja Cat, Hugo, Tyler blandt andet. Og så vender vi jo selvfølgelig lige nogle af de historier, vi har haft med i programmet i den her uge. Blandt andet en lidt overraskende udmelding fra Folketinget efter den her PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort for nyligt. Så får det måske konsekvenser for Aula. Vi skal også forbi det kommende GTA 6, som jo kommer i november måned, men allerede nu er der noget nyt ude i den forbindelse. Vi skal forbi Christoffer, og vi skal også snakke lidt om Taylor Swift, som driller fansene i øjeblikket. Det er alt sammen på vej i løbet af de næste 4 timer, så velkommen ombord. Her først Peggy Goo, Irish Star og Woman.

på Radio ABC og genlyt med Say So fra 2019. Vidste du godt, at hvis man bytter rundt på bogstaverne i navnet Another, så får man udtrykket No Art, altså ingen kunst. Og det er faktisk, hvad den hollandske duo kalder deres eget label, som de udsender musik på. Jeg ved ikke, om det er et udslag for selvironi, men i hvert fald så har gruppen altså haft ret stor succes med deres Talk to You sammen med den amerikanske sanger 54 Ultra. Her er Another på ABC.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Weekend på Radio ABC med Tyler og Sara Larsson. Det er mega nice. Hvor vi jo fortsat jagter lyttere, som kan ramme plet i ABC Bullseye og score en masse dejlige kontanter. Her tidligere på ugen, der lykkedes det jo for Simon.
1: Jeg tror, I har fundet på noget, der hedder 3883.
0: 3883?
1: Ja, det passer med det samme forfra og bagfra.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jamen, Simon, 3883 kroner, det er simpelthen plottet ind, og så skal vi altså høre, om du har ramt pletskud. Er du klar?
1: Ja.
0: Godt så.
1: Fuck, hvor fedt. Sindssygt.
0: Sådan, Simon.
1: Det er simpelthen genialt.
0: ABC Bullseye, 3883 kroner.
1: Lækkert.
0: Jamen, sådan skal det jo gøres.
1: Ja. Åh, oh, shit, man. Nu sidder de og peger på mig og siger, at jeg skal give kage lige om lidt.
0: Åh, oh, nej. Oh,
1: det går nok alt sammen.
0: Så må du se, om der bliver noget tilbage til konen.
1: Ah, må ikke.
0: Simon, der var ABC Bullseye. Kæmpe stor tillykke.
1: Mega, mange tak.
0: Ja, Simon ramte altså Bullseye og løb afsted med 3883 kroner. Men vi fortsætter. Vi skal med flere penge, og næste chance, ja, det bliver jo altså mandag i Morgenkammeraterne mellem 6 og 10 her på ABC. Jeg tror, du

Top Gun Gops, så falder du, så falder jeg. Top Gun, som i øvrigt kommer med sit nye album på fredag. Mega nice på ABC. Pisa, det er ikke bare en by i Italien. Det er også en undersøgelse, der blev offentliggjort for nylig, som altså fortalte, at skoleeleverne i Danmark ikke klarer sig så godt. Og det får måske konsekvenser nu for alle forældres værste mareridt. Aula. Den historie, den kigger vi lidt nærmere på i handen for de næste 10 minutter. Om lidt klassiker fra Nina Sky. Og så får du også countrytoner fra Stella Lefty og hendes Boston.

0: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
1: Den franske autospecialist.
0: Voilà!
2: Den franske, det er Jesper.
3: Salut, je voudrais commander une révision de service.
2: Hvad for noget?
4: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
5: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Hey, Jørn her. Det er mega nice på Radio FC lørdag med Nina Sky og Move Your Body. Og det er også med Lamina og Annika Holm i Tempo, Jack Jones i Melovato og Instruction klar i playlisten lige om et øjeblik. Men først så skal vi lige snakke lidt om PISA-undersøgelsen, som jo blev offentliggjort i sidste uge, som viser sig, at de danske folkeskoleelever ikke klarer sig særlig godt. Og noget af det første, man meldte ud fra Christiansborg, det var blandt andet, at nu vil man have indført streng forbud mod mobiltelefoner i skolen. Og der skulle også kigges lidt nærmere på det der med aldersgrænser for sociale medier. Men jeg tror, det største chok og den historie, som ingen havde set komme, det var den her. Man vil afskaffe Aula. Sådan lyder det fra tre af Moderaternes ministre i et nyt interview med avisen Berlingske. Forældre skal involvere sig mindre i deres børns liv. De kan meget mere, end vi tror, siger socialminister Monica Rubin. Til TV2 siger Monica Rubin, at det at nedlægge Aula ikke kommer til at løse udfordringerne, vi ser i PISA-testen, men til gengæld så mener hun, at afskaffelsen vil komme til at give lærerne autoriteten tilbage i klasselokalet og give eleverne noget mere ansvar. Vi forældre, vi er nødt til at bakke lidt ud af klasselokalet, så der kan dannes mere rum til læring. Hun siger, at Aula kan virke som en stressfaktor, både for forældre og lærere. Ifølge vores socialminister, så bliver der, prøv lige at holde fast her, så bliver der sendt 10.000 beskeder per Aula mellem 7:30 og 8:30 hver morgen. Og nu skal man altså have fundet ud af, at det der Aula, der skal skrues ned for det. Det er utroligt, der skal gå så lang tid, før de finder ud af det. Det her, det kunne jeg have fortalt dig for længe siden. For 3 år siden, der snakkede jeg med Lucas Graham i forbindelse med deres album, der kom i 2023, og vi snakkede blandt andet det om lykke. Det der med, at det nogle gange er de små ting i livet, når man hygger

0: med familien. Han sagde følgende.
1: Jeg mandag morgen, inden jeg tog afsted til München, så gik jeg op og vækkede min ældste datter der klokken 20:06, bar hende nedenunder, skar hende en frugttallerken, og så sad vi lige og kiggede på Aula, om hvad hendes skoledag bragte. Og så bare lige mig og hende, der sad og fik en sludder nede i stuen der. Det var sgu lykke lige der.
0: Det er første gang, jeg har hørt ordet lykke i forbindelse med Aula, tror jeg.
1: Ja, men jeg tror også, jeg prøver at lade være med at læse de der forældrekorrespondancer. Altså, forældre skal bare lukke røven på Aula, altså holde op med at skrive alle mulige mærkelige ting. Altså.
0: Mm.
1: Du skal bruge Aula til at tjekke dine børns ugeplan og mad, og ellers så skal du bare lukke røven. Altså.
0: Hårde ord, men ja, de har taget dem til sig på Christiansborg her 3 år senere, åbenbart. Radio ABC.

Tilbage i 2017 med Jax Jones, Demi Lovato, Stefan Dan og Instruction. Det er 13 år siden, at det seneste GTA-spil udkom, men nu er ventetiden omsider ved at være over. 19. november, der kommer GTA 6. Rigtig mange glæder sig, og der bliver tilsyneladende hamstret PlayStation 5 over hele verden. Men der er kommet lidt nyt i forbindelse med GTA 6 i den her uge på det musikalske plan, fordi musikken er jo en meget stor vigtig del af GTA-spillene, og det tjekker vi lidt op på her lidt senere på formiddagen. Bare hold den her på ABC, lige nu Mega Nice med Kundo og

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
22: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Emil Kruse, Copenhagen City. Mega Nice på ABC fortsætter lige på den anden side af nyhederne med hits blandt andet fra Artie Artie Slater, og også Teddy Swims er på vej.
1: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
2: I går aftes meddelte Brugsen Tirstrup, at forretningen arbejder på at finde en midlertidig løsning med en nødbutik efter storbranden tidligere på ugen. Der bliver arbejdet benhårdt på at etablere en nødbutik på omkring 800-1200 kvadratmeter, så vi fortsat kan være der for jer og sørge for, at I kan handle jeres dagligvarer lokalt. Så lyder det blandt andet fra Brugsen Tirstrup på Facebook. Hvornår nødbutikken åbner, oplyser Brugsen ikke. I opslaget fortæller Brugsen Tirstrup, at der allerede arbejdes på at bygge en helt ny forretning. Regeringen vil hæve bøden for gentagne brud på bopælspligten i helårshuse fra 20.000 til 100.000 kroner. Det skal blandt andet modvirke tomme boliger i land- og kystområder, skriver DR. For eksempel har Syddjurs Kommune sendt breve til 54 husejere i Ebeltoft uden registreret adresse og vil nu lave bopælskontrol. Børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark er indstillet på at styrke kommunernes muligheder for at gribe ind. September er indtil videre budt på meget høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner det meste af dagen, der oplyser energiselskabet OK. Årsagen er masser af strøm fra især vindmøller. Derfor er vi ikke så påvirket af den dyre gas, som vi ellers har set i september, oplyser OK's markedsdirektør Kenneth Korsgaard. Det er igen muligt at få udstedt en lovpligtig børneattest. Rigspolitiet har genoptaget arbejdet efter, at en datafejl satte udstedelsen på pause. Nedbruddet gav store problemer for blandt andet skoler og børnehaver, der ikke har kunnet ansætte nyt personale. Både Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers kommuner betegnede situationen som kritisk. Nu er det igen forsvarligt at bruge systemet, siger justitsminister Nicolai Wammen. I eftermiddag skyde vejr lidt regn, senere dog opklaring med lidt sol, men også regnbyer op mellem 15 og 19 grader. Jævn til hård vind eller lokal cooling fra sydvest. I aften skyde og senere regn.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.

Mr. Know It All fra Till Screams, lørdag formiddag på Radio ABC. Det er mega nice, Jørgen her. Og min lille halv times tid skal vi jo snakke lidt om GTA 6, det nye spil, som kommer til november måned. Men 6, er det 6-tallet 6, eller er det den fysiske udfoldelse, sådan rent erotisk, der har været lidt ballade på de sociale medier omkring spillet her på det seneste. Men til gengæld, så er der også musiknyt i forbindelse med det kommende spil, og det er meget vigtigt, så det skal vi også kigge lidt nærmere på. Mega nice. Lige nu fortsætter musikken med Slater. Det her, det er Dance.

Det var sidste år, at den tyske DJ Purple Disco Machine lavede en jubilæumsudgave af Hertz-klassikeren Wonderful Life. Kan man lave popmusik, som inkluderer strygere og cello? Ja, det er jo nok de færreste, der gør det, men det var sådan, at Clean Bandit i sin tid slog sit navn fast med kæmpehittet Rather Be. Nu er de klar med ny musik. Ja, det er inspireret af Afrobeats-stilen. Deres nye single Company er vores ABC powerhit, og den kan du høre her inden for de næste 10 minutter. Men lige nu, så er det Artie Artie og Ivrig.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Calvin Harris, Rihanna, og This Is What You Came For. Lørdag formiddag på Radio ABC. Kæmpe, kæmpe klassiker. En monster hit for Calvin Harris. Men faktisk så lød den jo ikke helt på den måde oprindeligt.
1: Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves.
0: Ja, sådan lød den første udgave af sangen. Kan du genkende stemmen?
1: And everybody's watching her, but she's looking at you.
0: Det er rigtigt. Det er ingen ringer end Taylor Swift. Fordi for 12 år siden er det jo efterhånden, der datede Calvin Harris og Taylor Swift. Og de to, de arbejdede altså også lidt sammen, rent musikalsk. Calvin skrev musikken. Taylor Swift skrev teksten, men man var også sådan lidt, og hvis vi udgiver den her sang, så bliver der ikke så meget fokus på musikken, men mere på, at vi er kærester og bla bla. Så det gad man altså ikke, og derfor så endte det med, at Rihanna hun kom til at indsynge den i stedet for. Men Taylor Swift er altså krediteret for at have skrevet den her sang sammen med Calvin Harris, This Is What You Came For. Mega Nice på ABC, det er nu med Nick og Jay og KBH.

KPH fra Nick & Jay, Make It Nice, lørdag på ABC, hvor vi snakker GTA 6 lige om et øjeblik. Der har været lidt blade, men der er også noget ny musik ude fra det kommende spil. Men inden da, så venter hits fra Alex Warren. Og lige om lidt også Rune Rask, kampen bærer

0: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio ABC.
3: Excel bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Håndværkskvalitet helt i top.
7: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
8: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
9: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
10: Det er Hanne.
11: Hej, det er Lone fra Awareness.
10: Ja, hej.
11: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
10: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
11: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
10: Ja, det gør vi.
12: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Weekend på ABC med Alex Warren og Emerald Eyes. Det er mega nice, John, her. Vi skal lige snakke lidt GTA, det meget populære spil. Lad os lige skrue tiden tilbage til lidt tidligere på ugen. Nævnte jeg her lidt tidligere, at det jo er GTA 5's fødselsdag i dag. Det er 13 år siden spillet udkom, og lige om lidt så kommer GTA 6 endeligt. Men der er jo lidt ballade på de sociale medier i øjeblikket om det kommende GTA, fordi der er flere videoer, der er gået viral, blandt andet på TikTok, hvor influencere også herhjemme i øjeblikket diskuterer om, hvorvidt at det er utroskab at spille GTA 6. Det er sådan, at spillets to hovedpersoner, Jason og Lucia, der er mulige romantiske interaktioner mellem de to. Det er sådan en slags dating sims, kan man ligesom sige. Og der er altså flere folk på de sociale medier, der mener, at det er uacceptabelt, at man sidder og sådan virtuelt er sin kæreste utro. Der er flere kvinder, der var ude og sige, at det var bare et red flag, og det var bare et no-go, og det skal min kæreste ikke. Så det er et spørgsmål om, man får lov til det her kæresten her til november, når spillet det kommer. Der er så også flere, der har været ude og sige, ja, hvis du synes det, så skal vi måske også lige få indført, at kvinder også skal stoppe med at læse 50 Shades of Grey, eller tage i biografen og se Magic Mike.
1: Ja, det er sgu lidt noget sludder, det der.
0: 19. november kommer GTA 6, men allerede i går blev der taget hul på glæderne, fordi i forbindelse med det nye spil, så kommer der også et soundtrack, som indeholder 34 originale nye sange med navn som Travis Scott, blandt andet Morgan Wallen, og så den her collab. Argentinske Catriel og Paco Amoroso sammen med Pink Panthers og Fred Again. Det her, det er Sexy Magic.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

Casey. Annika drukner på Radio ABC. Casey, som jo også med på en ny sang på Jillys nye album, der udkom i går. Jo, jo, de gode gamle BOC-drenge, de er blevet samlet igen. Mega nice. Vi er nærmest kl. 12 og en update fra ABC-nyhederne. Og lige nu, popklassiker fra 2006. Det her, det er JoJo og Too Little Too Late.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: baglokale.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I går aftes meddelte Brugsen Tirstrup, at forretningen arbejder på at finde en midlertidig løsning med en nødbutik efter storbranden tidligere på ugen. Der bliver arbejdet benhårdt på at etablere en nødbutik på omkring 800-1200 kvadratmeter, så vi fortsat kan være der for jer og sørge for, at I kan handle jeres dagligvarer lokalt. Så lyder det blandt andet fra Brugsen Tirstrup på Facebook. Hvornår nødbutikken åbner, oplyser Brugsen ikke. I opslaget fortæller Brugsen Tirstrup, at der allerede arbejdes på at bygge en helt ny forretning. 14.000 børn har det seneste år været til en såkaldt forsamtale i kommunernes lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel. Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisninger og skal hjælpe med at sætte tidligere ind, så problemerne ikke vokser sig større.
2: Det er virkelig positivt, at man hurtigt griber barnet og familien og rækker ud med den hjælp, man har lokalt i kommunerne.
1: Siger formand for KL Socialudvalg Lasse Frimann Jensen, der også er borgmester i Aalborg. Den ventede sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA ventes underskrevet ved en ceremoni på FN's generalforsamling i New York i næste uge, det bekræfter statsministeriet. Her skal både statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Trump underskrive aftalen, oplyser kilder til DR. Regeringen vil hæve bøden for gentagne brud på bopælspligten i helårshuse fra 20.000 til 100.000 kroner. Det skal blandt andet modvirke tomme boliger i land- og kystområder, skriver DR. For eksempel har Syddjurs Kommune sendt breve til 54 husejere i Ebeltoft uden registreret adresse og vil nu lave bopælskontrol. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark er indstillet på at styrke kommunernes muligheder for at gribe ind. I eftermiddag skyde vejr lidt regn, senere dog opklaring med lidt sol, men også regnbyger op mellem 15 og 19 grader. Jævn til hård vind eller lokal cooling fra sydvest. I aften skyde og senere regn.
3: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

Lille Hus i Jylland for Albert Heath og Darlin, som begge to er aktuelle med ny musik, der udkom i går. Darlin er faktisk ude med en helt ny EP med 5 nye numre. Godmiddag, Jørn her, det er Mega Nice. Der er Somber og hans Homebreaker. Ariana Grande, hit der er Made You Love Me, og lige om lidt klassiker fra Rihanna med Disturbia. Lidt senere, der skal vi snakke lidt om Christoffer, fordi at, der er så mange historier ude omkring ham lige i øjeblikket. Der er et nyt album på vej, han har annonceret en kæmpestor koncert til næste år. Men udover det, så har han jo altså været lige ved at stille træskoene. Den historie, den skal vi lige følge lidt op på her lidt senere. Først Sinclair.

0: Nice på ABC. Tre træk, St. Clara, Rihanna og til sidst Somber. Vi tager lige et kort break, og så er Ariana Grande klar lige om lidt.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter

Carsten Bauser, Magnetic på Radio ABC. Og husk, det er her i weekenden, at du kan blive opdateret på, hvad der er de største hits. Sidste lørdag, der præsenterede Stefan Hugel og Moving to the Sun som nummer 1 på ABC Top 50. Han er selvfølgelig klar med en ny liste efter kl. 14 i dag. Og i morgen søndag kl. 18, der får du The UK Charts. Det største hit i engelsk radio lige i øjeblikket, det er Stella Lefty og hendes Boston. Men lyt med, når Scott Clark er klar direkte fra London søndag aften fra kl. 18 her på ABC.

0: Det er 2 år siden, de lavede det her musikalske samarbejde Suspekt med sangeren Uro. Det var Tænker ikke på andre. Mega nice. Om lidt klassiker fra Neo med Closer. Og Berg, hvem er det, der græder nu?
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland. Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
5: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
6: Gør det.
5: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
6: Hvad sker der der?
5: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
6: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.

Closer fra Nio, lørdag på Radio FC. Det er mega nice. Har med dig, Jørn, her. Christoffer er på vej med nyt album, og han har også annonceret sin største koncert til dato næste år. Der spiller han i Øresundsparken på Amager. Der er plads til 45.000 mennesker. Så det går udmærket. Ja, så alligevel. Fordi at, han kunne jo afsløre blandt andet på hans Instagram i den her uge, at han har været ude for en lidt dum hændelse for ikke så lang tid siden. Han og Cecilie har jo købt en lille gård i Nordsjælland i en lille landsby i nærheden af Hillerød. Og for halvanden måneds tid siden, ja, der var de på gården og opdagede, at der lå en slange på jorden. Og der fik Christoffer så den geniale idé, at den skulle han da lige samle op.

0: Så man kan fange.
1: Ej, hvor er den stor. Der sker ikke noget. Hvor er den stor. Ej, Christoffer, du tager den ikke. Christoffer, jeg bliver sindssyg, hvis du tager den.
0: Au. Satan.
1: Ej, Christoffer.
2: Det
0: er den gjort.
3: Ja, slangen bed ham i hånden, som efterfølgende begyndte at hæve, og armen skiftede farve, så han røg lynhurtigt afsted på skadestuen på sygehuset i Hillerød, og her sagde de, det er en sort hukrum, der er bidt dig. Vi skal have modgift, det har vi ikke. Det skal vi have fat i for Rigshospitalet. Og inden han nåede at få den, ja, der begyndte han både at få trykken for brystet og åndedrætsbesvær. Halsen begyndte simpelthen at snævre sig sammen. Men han fik modgiften i god tid. Bagefter der sagde hans læge dog til ham, at havde du ventet et kvarters tid, ja, så havde du nok ikke overlevet. Ja, det var godt, at han er nået på sygehuset i rette tid, må man nok sige. Cecilie havde også kun følgende kommentar til ham.
1: Undskyld, var det uintelligent.
3: Men når så det er sagt til over, men så er der så andre ting igen, der går godt, fordi hans seneste single, den er netop gået direkte ind på førstepladsen på den danske hitliste. Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
0: Au! Satan!

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den op.
12: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
15: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC og Norddjurs håndbold er blandt lokale klubber, som i den kommende måned hylder danske veteraner. Det sker ved veteranmatch for 57 ligakampe frem til den 18. oktober ved anerkendte tidligere udsendte og deres pårørende. Randers FC markerer hyldelsen på udebane mod Sønderjyske i morgen og ved hjemmekampen mod Viborg den 11. oktober. Norddjurs håndbold deltager 10. oktober, når holdet møder høj elite herrer. Veteraner og pårørende inviteres gratis med. Før kampene mødes de blandt andet med stående klapsalver. Det er de bedste ligaer i dansk fodbold, håndbold og ishockey, der er med i anerkendelsen af de danske veteraner. 14.000 børn har det seneste år været til en såkaldt forsamtale i kommunernes let tilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel. Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisninger og skal hjælpe med at sætte tidligere ind, så problemerne ikke vokser sig større.
2: Det er virkelig positivt, at man hurtigt griber barnet og familien og rækker ud med den hjælp, man har lokalt i kommunerne.
1: Siger formand for KL Socialudvalg Lasse Frimann Jensen, der også er borgmester i Aalborg. Den ventede sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA skulle være på plads efter mange måneders forhandlinger mellem de tre nationer. Aftalen ventes underskrevet ved en ceremoni på FN's generalforsamling i New York i næste uge, det bekræfter statsministeriet. Her skal både statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Trump underskrive aftalen, oplyser kilder til DR. I USA har præsident Trump underskrevet en ny lovpakke, der udløser omfattende sanktioner mod Rusland. Pakken rammer blandt andet russisk energi og forsvar og giver mulighed for told på op til 100% på lande, der køber russisk olie og gas. I eftermiddag skydevejr lidt regn, senere dog opklaring med lidt sol, men også regnbyger op mellem 15 og 19 grader. Jævn til hård vind eller lokal cooling fra sydvest, i aften skyde og senere regn.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: ABC. Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Der bliver mindre og mindre af den. Solskinnet efteråret har ramt os, så Hugel har planer om at flytte til solen. Der er kun over 5.000 grader, så god fornøjelse. God eftermiddag, Jørgen her. Det er Mega Nice lørdag med Bob Sinclair på vej, Stella Lefty og hendes kæppe hit Boston og Calvin Harris klassiker sammen med Frank Ocean på Slide, også lige om et øjeblik. Og det her, det er 24K Golden og Ian Dior.

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugo.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coberg og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

I USA, der er der nogen, der kritiserer hende lidt af forskellige årsager. Blandt andet så kom det jo frem, at hun måske nok havde lånt en lille smule fra Noah Kahans Stick Season på nummeret her. Men så er der også de der hardcore country-entusiaster, der siger Stella Lefty. Hun kommer vist oprindeligt fra New York, og nu bor hun i Los Angeles. Det er der ikke så meget country over. Er man rigtig country, så kommer man fra Texas eller Nashville. Men ingen tvivl om, det her det er et kæmpe hit. Nummer 2 i USA lige i øjeblikket, og nummer 1 på The UK Chart også i øjeblikket. Sangen Boston. Og nu fra country til noget helt andet. Hedegaard Cancun, det her det er Bad Girl på ABC. Bad girl.

You got a hit smilk here, just the way you are. Make it nice. Hvor vi lige om lidt skal kigge lidt nærmere på Taylor Swift og på at decifrere, hvad der sker. Er der noget nyt på vej, eller driller hun bare fansene? Hun var jo med i forbindelse med tv-prisuddelingen The Emmys i starten af ugen, og den hændelse, den kigger vi nærmere på her om små 10 minutter. Brun Kier Medina, lige nu, gem dit nummer.

0: vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sport i design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Hos Aarhus er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
2: Vi har handlet nyt køkken hos Aarhus, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aarhus til andre.
1: Tak, Louise.
3: Aarhus på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
5: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du salling, frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
6: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.

lørdag eftermiddag på ABC med Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og lige præcis Taylor Swift skal det også handle om lige nu. Lad os lige skrue tiden tilbage til i mandags. I nat, der var der Emmy-prisuddeling, amerikansk prisuddeling til de bedste præstationer inden for tv. Og her kunne man altså også opleve en lille sketch, der var bygget op som en scene fra tv-serien Law & Order Special Victims Unit. Og der var en

0: kemisk betegnelse for sukker. Hun tager Aries. Det er stjernetegnet vædderen from the vineyard og north or south. Saccharide, det refererer til sukker. Det kunne måske være en henvisning til Sweet 16. Hun var 16 år gammel, da hun debuterede. Er det en Taylor's version, der kommer af hendes første album, som der har været lidt snak om? Men hvornår bliver det udsendt? Fordi stjernetegnet vædderen, det er først til marts-april. Det kunne også være en anden teori, som der er en, der skrev. Jeg ved, Taylor Swift går meget op i numerologi. Hvis man tager bogstaverne fra de fire forskellige udsagn, Saccharide, Aries og så videre, så kunne det føre frem til datoen 10-5-27, altså den 5. oktober 2027, som er Travis Kelce's fødselsdag. Men det er bare rimelig langt at vente på, fordi der er over et år til, så det forstår jeg altså ikke helt rigtigt, at det skulle være tilfældet. Og så er der endelig andre, der mener, det kunne måske være en reference til det velkendte amerikanske underholdningsprogram Saturday Night Live, hvor hun teaser, at der måske kommer sådan en gæsteoptræden der, som folk siger, from the vineyard. På fransk betyder det de la vigne. Kunne det være Cara de la vigne, som jo er Taylors gode veninde? North and South. Er det skuespillerinden Dakota Johnson, vi snakker om? North and South Dakota. Det er noget af et mysterie, det her. Får vi nogensinde svaret?
1: Du lytter til ABC.
2: Radio ABC. ABC.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

Dima og Natten bliver morgen. Mega nice. Slut for i dag. Jeg er Jørn. Ha' en rigtig god lørdag. Vi kan lytte ved igen i morgen kl. 10 her på ABC. Lige om lidt, så er Emil klar med ugens ABC Top 50. Hej hej.

0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coberg og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: påstand, dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. 66, 66.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Der vil snart blive underskrevet en aftale mellem USA, Danmark og Grønland, og det byder NATO velkommen. En talsmand for Forsvarsalliancen sagde tidligere i dag, at Arktis og Nordatlanten er afgørende for NATO's kollektive sikkerhed. Ifølge Donald Trump skal aftalen give permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. En 27-årig mand er blevet varetægtsfængslet og sigtet for groft databedrageri. Han er mistænkt for at have udsendt tusindvis af falske sms'er over en lang periode, det oplyser Københavns Politi. Manden udgav sig for at være fra Nordlys og Andel og franarrede og misbrugte offernes kortoplysninger. Han har delvist erkendt bedrageriet. Flere politikredse og National Enhed for Særlig Kriminalitet samarbejder om efterforskningen. De konservative vil straffe indvandrerforældre for deres børns kriminalitet, sådan siger partiets formand Mona Juul til Jyllandsposten inden partiets dansråd her i weekenden. Konkret går det konservative udspil ud på, at hvis et hjemmeboende barn begår personfarlig kriminalitet, så skal forældrene have frataget retten til at søge om dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse i 5 år. De fleste vil nok betegne eftermiddagen som ganske kedelig og grå. Det bliver nemlig skyet vejr og perioder med regn, dog senere også chancer for lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skyet vejr med regn og ellers vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader. Weekend på ABC med de største hits lige nu.
3: Det her er ABC Top 50.
4: Vi er endelig kommet til det. En uge er gået, og jeg ved, du har ventet i spænding, siddet på hænderne og tænkt, hvornår er det, hvornår er det, hvornår er det? Og endelig, ja, så går vi over startlinjen og er klar til 4 timers nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Du har klart det nemmeste job, sit back, relax, som var det en flyvetur over Atlanten. Tag måske lige et par solbriller på, læn dig tilbage og skru op for din højtaler. Fordi det er blevet tid til ABC Top 50. Mit navn, det er Emil. Tag dig med hele vejen frem til klokken, den slår 18 med de 50 største hits fra ugen, der gik. Er det Hygel, der genindtager førstepladsen? Er det dem, der er tilbage på den eftertragtede førsteplads? Og må kun du igen se sig slået og indtage andenpladsen? Det er, hvad vi finder ud af i løbet af de næste 4 timer. Først, så kan jeg garantere, at plads nummer 50 bliver indtaget af Noah Carter og Thor Farlow. Siden sidst, velkommen til.

0: tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.
1: 48.

0: Josva Adiadits Lonely på ABC. Vi er fuld gang med ABC Top 50. Netop vel overstået plads nummer 48. Nedtællingen, ja, den fortsætter lige om et øjeblik. ABC.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Det her er ABC Top

0: Lamin på Marbella, super og på plads nummer 47. Du lytter til ABC Top 50. Jeg håber, du har verdens bedste lørdag. En mand, som læner sig tilbage på den her lørdag. Det kunne meget vel være Lamin, og han drømmer sig måske også til en fodboldbane. Hvorfor siger du det, Emil? Ved du hvad, det skal jeg fortælle dig. Fordi før musikken, før der kom succesen på scenerne, ja, så var der en tid som fodboldspiller.
1: Tilbage i 2015, der skifter du fra Lyngby til B93.
2: Ja, der var lige et smut forbi at Varta først, tror jeg. Og så blev 93.
1: Og så skifter du også til Brøndshøj senere hen i karrieren.
2: Ja, lige præcis.
1: Jeg har fundet et citat på B93 hjemmeside. Lamin er en spillende midterforsvar. Han minder en del om Mathias Sanka Jørgensen. Både i udseendet og spillestilen. Vil du give dem ret i det?
2: Ja, det... Jeg kan godt føle dem. Og også, det er også lidt blevet til en ting, at... Vi har selv snakket om det. Jeg tror også, jeg har lavet en linje på et tidspunkt, hvor jeg siger noget med, at jeg skulle have været den næste Sanka, men nu er det noget andet, jeg laver og sådan noget, ikke? Så jeg til bare grineren.
1: Du får din debut i B93 i pokalturneringen mod Sundby, hvor I vinder 4-1. Kan du huske den kamp?
2: Det kan jeg faktisk.
1: Kan du det?
2: Jamen, det kan jeg faktisk. Jeg kan faktisk huske den tydeligt, for det var... Ja, det var pokalturneringen, og jeg kendte nogen, der havde mødt Sundby runden før, hvor vi sådan gik og snakkede om, hvor sjovt det kunne være, hvis de slog Sundby, og vi så skulle spille mod hinanden. Men det skete så ikke, men jeg kan godt huske
1: den. Spillede du en god kamp?
2: Jeg var okay, tror jeg. Jeg kunne have været bedre, men jeg faldt ikke igennem.
1: Og det er altid det vigtigste. Spiller du stadig fodbold?
2: Ja, det gør jeg faktisk. I ny og næ, lidt med hyggeplan. Jeg har altså... Alle mine venner har stort set også spillet fodbold, så vi... Vi har en klub, hvor vi nogle gange spiller for. Det er svært at give helt slip på fodbolden, uanset hvad man laver. Så er det også bare, man skal ud og røre sig lidt nogle gange, lige få lidt ild i lungerne. Det bliver man er nødt til at holde sig i gang i hvert fald. 46

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Gemmeline over de alle. Plads nummer 44, Ray, Where's My Husband. Flere hits på vej til dig. Nedtællingen fortsætter. Først lige en kort pause.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
9: Du lytter til ABC Top 50. 43.

0: Jack Stejl og Jon, What Are We Gonna Do på plads nummer 42, Jack Stejl, som i sommer spillede på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Og jeg skal være ærlig og sige, jeg jagter succes sådan en dag. Jeg jagter en kavlingpris. Ja, det synes jeg. Dybdegående journalistik, det er, hvad jeg jagter. Derfor så spurgte jeg naturligvis også Jack Stejl. Ved du, hvad ringridning er?
1: Altså, jeg har hørt det der. Er det noget med, du har et spyd, og skal du samle sådan en ring op på spydet?
2: Der er en ring, der hænger i sådan en snor. Ja. Og så kommer du ridende hen, og så skal du få pinden igennem snoren. Og det er så sejr. Det er det.
1: Nå, så det er bare sådan et shot, du bare skal igennem?
2: Et shot.
1: Men er det fordi, der er god chance for, at man misser den, eller hvad?
2: Ja, fordi du skal have en vis fart. Så det er sådan noget, whoops, og så ringen, den er, ja, nu kan det blive ulækkert.
1: meget stram.
2: Ja, præcis, den er meget lille.
1: Ja, meget lille. Ej, stor. Ja, meget stor, ja. God omkreds. Ja.
2: Og det størrelse er jo ikke gørelsen, det må jeg også sige.
1: Nej, det handler om, hvor dygtig man er på hesten.
2: Ja, præcis.
1: Selvfølgelig.
2: Ja. 41.

0: Burhan han G og Medina gennem dit nummer på ABC Top 50. To artister, som jeg har fuldstændig vanvittig enorm respekt for, for de har været med i gamet efterhånden en del år. En anden en, som også har været med i gamet en del år efterhånden, for ikke at sige, det føles som for altid, det er David Guetta. Jeg snakkede med ham sidste år, spurgte lidt ind til det der med, hvordan han egentlig kan holde sig aktuel.
1: Well, I think because since I was 17, I've been always playing in front of, let's say, an average of 22 years old. Because, you know, it's the young people that dance. And I make music to make people dance. So that's how I stay young, really, because some of my fans followed me from day one. But, you know, I'm more focused on always the next generation.
0: Jeg tror, at David Guetta, han bliver ved med at lave hits til hans dages ende. Og det her, det er et vaskeægte eksempel på det. Plads nummer 39, Afrojack siger, og David Guetta, Awake Tonight.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
14: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk Industri ser positivt på den aftale, der nu bliver indgået mellem Danmark, Grønland og USA om Arktis. Topchefen hos Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, siger, at aftalen kan styrke sikkerheden og skabe større forudsigelighed i regionen. For dansk erhvervsliv er det afgørende, at Arktis udvikler sig som et stabilt og sikkert område med plads til investeringer, innovation og bæredygtig vækst. Det vil også danske virksomheder gerne bidrage til, udtaler topchefen. Mellem Klitmøller og Vangså er en død hval skyllet op på stranden. Ifølge strandfoged Mads Ring er hvalen ca. 9 meter lang, og der kunne være tale om en brattehval, fordi den ikke har tænder. Carl Kinse, som er hvalforsker hos Statens Naturhistoriske Museum, vurderer i stedet, der formentlig er tale om enten en vågehval eller sejhval, men det kræver dog nærmere undersøgelser for at få bekræftet. Natten til i dag lød der en luftalarm i Saudi-Arabiens hovedstad. Det er første gang, det sker, siden kampene igen er blusset op i nabolandet Yemen. Tidligere på dagen bemærkede øjenvidner desuden sort røg i nærheden af byens lufthavn. Samtidig meldes der om forsinket og aflyste fly. Alarmen kommer i en måned, hvor Houthi-bevægelsen i Yemen har sat gang i en lynoffensiv og overtaget store landområder. De fleste vil nok betegne eftermiddagen som ganske kedelig og grå. Det bliver nemlig skyet vejr og perioder med regn, dog senere også chancer for lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skyet vejr med regn og ellers vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
3: A, B, C, 37.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It, på plads nummer 36 den her lørdag eftermiddag. Vi er fuld gang med ABC Top 50, og lige præcis det her nummer, det minder mig om, hvor heldig jeg er med mit arbejde. Jeg elsker mit arbejde over alt på jorden. Jeg elsker alt ved mit arbejde, som til det mindste detalje. For jeg får lov til at opleve nogle ting, som jeg aldrig troede, jeg skulle komme til. Som blandt andet at snakke med Martin Garrix. Ja, jeg har fået mig en snak med den hollandske superstjerne. Noget, jeg er ret glad for, noget jeg er lidt stolt af også. For jeg spurgte ham, hvad er egentlig det første job, han nogensinde har haft?
1: I think it was a wedding or like... No, sorry, it was a party in my street.
0: Oh!
1: Like a street party and I did the music. But it was a...
0: You all alone or did you brought all your friends to DJ with you or...?
1: Like my neighbors, they also... Like I had a few kids who were same age as me and yeah. We were just... messing around together.
0: Man kan godt sige, at det er gået en retning for Martin Garrix. Det er filmesejt, at han har klaret sig og gjort det så langt. Plads nummer 36, altså Martin Garrix teamet op med Ed Sheeran. Repeat It. Lige nu, hvor vi iler videre til plads nummer 35 på listen.

0: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Det her er ABC Top 50. 34.

0: Lost Frequencies, Live It All på plads nummer 34. Vi er fuld gang med nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Bedre kendt som programmet ABC Top 50. Yes, super opfindsomt. Noget, der også er opfindsomt, det er musik. Jeg elsker, når folk de kaster sig over måske en tidligere sang og kaster sig ud i projektet, der hedder, okay, kan jeg gøre det her bedre? Det er måske det, som det her nummer, det kan. Den afrikanske DJ Ameme er ude med sit take på det kæmpe hittet Chulo. Og ja, jeg ved godt, at efteråret er på vej. Og ja, jeg ved godt, at du tænker, jeg vil gerne have noget sommer tilbage. Ved du hvad? Der har jeg dig. Her, der kan du lukke øjnene, drømme dig til Ibiza og tænke, ja, vi er her. Vi er tilbage. Skru op. Spotlight på ABC Top 50. Ameme og Chulo.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Popcorn og Gops, falder du, så falder jeg. Plads nummer 32 på ABC Top 50. Forleden dag, ja, der sidder jeg og doomscroller min Instagram og falder over Gops, at han har fået ny bil. Han har vel og mærke også fået min drømmebil, en Mercedes G-Wagon, fuldstændig magisk flot bil, hvis du spørger mig. Men lige præcis det her med nye biler, det ligger ret godt til Gops, fordi da han joinede Jørn i Meganize sammen med hans makker Top Gun i forbindelse med udgivelsen af lige præcis det her nummer, ja, der snakkede de blandt andet om et par nye biler, som Gops allerede havde fået.
1: Det er altså, også Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen derude, så sagde du, ej, det gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
2: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige øjeblikket.
3: Det er lige øjeblikket. Ja. Men fruen har jo også lige fået en ny bil, kunne man jo se for nylig.
2: Det var en god pris.
3: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til vest pris, eller hvad?
2: Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
3: Mm-hmm.
2: Ja, har et leasingfirma derop, som hjalp mig i mål med den bil.
3: Okay.
2: Ja.
3: Josefine blev meget glad, kunne jeg se.
2: Er ekstremt glad. Men det skulle hun også.
3: Hun har fandme også god smag.
2: Ja, virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
2: Det er en mega fed bil. Mega fed bil. Men ja, det var en god pris. Ekstremt god pris.
3: Nøj, du smiler.
2: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt, faktisk.
3: Ja, det tror jeg, vi er op og tjekke,
1: man har noget til mig.
3: Hvad han har på lager.
1: Har du noget billigt?
0: Nå, ved du hvad? Hvem vil med til Frederikshavn? Jeg skal op og hente min drømmebil, og måske endda er jeg også i selskab med Gops. Jeg tænker, at jeg skal prøve den Mercedes G-Wagon nu, kan jeg mærke. Du lytter til ABC Top 50 lige nu. Plads nummer 31, Alex Warren og Fever Dream. 31.

0: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
2: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
7: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129 eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Håndværkskvalitet helt i top.
9: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
10: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
11: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
12: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsik Vej i Randers.
13: Du lytter til ABC Top 50.

0: BBC Top 50, plads nummer 29, Robin og Sara Larsson, Talk to Me. Og
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Det der med at snakke til mig, det er, hvad jeg har brug for igen hele næste uge. Især hvis du godt kunne tænke dig at løbe afsted med lidt money. For i ABC Bullseye, der handler det om at ramme helt aldeles rigtigt. I næste uge, der får du igen chancen, når et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, så sender du en sms til 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme bullseye hos morgenkammeraterne. Mega nice, eller hos mig i ABC i eftermiddag. Ram ved siden af, ved du hvad, så er det desværre ingen penge i din retning. Til gengæld, så får du lidt hjælp, om det enten er højere eller lavere. ABC Bullseye er naturligvis tilbage på mandag, vi starter fra morgenkammeraterne, hvor du kan vinde penge. 28.

Calvin Harris og Jazzy Satisfy, plads nummer 27 på ABC Top 50. Nedtællingen den fortsætter inden længe, men først et højdepunkt på den her uges liste, hvis du spørger mig. Et nummer, der kommer til at få lidt ekstra fokus den næste uges tid. Et nummer, som vi har valgt ud til dig her på ABC. Samtidig også lige med, den er bobler. Ja, den har mange titler her på Radio ABC. Og den her lørdag eftermiddag, der får du den her uges power hit Clean Bandit og Company.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
24: Det her er Radio ABC.
25: 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er svært at få økonomien til at slå til som studerende, men nu er der en økonomisk kontrækning på vej. De radikale vil nemlig give udvalgte studerende ca. 500 kroner mere om måneden. Det fortalte partiets politiske leder Martin Lidegaard tidligere i dag på partiets landsmøde. Pengene er afsat på næste års finanslov og gælder for studerende på kollegier med fælles køkken, som i dag ikke har adgang til boligstøtte. Mellem Klitmøller og Vangså er en død hval skyllet op på stranden. Ifølge strandfoged Mads Ring er hvalen ca. 9 meter lang, og der kunne være tale om en bardehval, fordi den ikke har tænder. Carl Kinse, som er hvalforsker hos Statens Naturhistoriske Museum, vurderer i stedet, der formentlig er tale om enten en vågehval eller en sejhval, men det kræver dog nærmere undersøgelser for at få bekræftet. Fremtiden for Christian Eriksen er fortsat uvis, efter han faldt om på banen i juni måned. Samtidig kan danskerens cheftræner i den tyske klub Wolfsburg, Tobias Strobel, godt forstå, hvis Eriksen vælger at indstille karrieren. Eriksen faldt om under en landskamp mod Ukraine, da hans pacemaker reagerede. Landstræner Brian Riemer fortalte i tirsdags, at Eriksen ikke er udtaget til landsholdet. De fleste vil nok betegne eftermiddagen som ganske kedelig og grå. Det bliver nemlig skydevejr og perioder med regn, dog senere også chancer for lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skydevejr med regn og ellers vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

Slater og Dans, plads nummer 25 på ABC Top 50. Vi er nu lige præcis over halvvejs på den her uges nedtælling. Skal Hygel genindtage førstepladsen? Må kun du se sig slået på en anden plads, eller er det en andet nummer, der blander sig lige præcis top 3? Og måske endda også førstepladsen. Det finder vi ud af om 2 timers tid. I mellemtiden, så skal du bare skrue op. Mit navn, det er Emil. En guide gennem de største hits fra ugen, der gik, hvor det lige nu er med plads nummer 24 til dig. Artie Arditz, og han er ivrig. 24.

0: Dumme sang. Plads nummer 23, Olivia Rodrigo's Stupid Song, lige nu med et break fra nedtællingen i form af en bobler. Du kender godt det der, at du kommer ned i kælderen måske, så har du lige en vinkælder. Jeg kender det heller ikke. Jeg ved det ikke. Det var det var en ting, jeg satte op og var sådan lidt, det lyder fedt ind i hovedet, men da jeg kom til konklusionen, så var jeg sådan, det fungerer sgu ikke rigtigt. Til gengæld, så fungerer det nummer, der bobler på den her uges liste. For det er en klassiker, der har fået nye ben at gå på grund af Armin van Buuren og Pete Tong. Bobler på den her uges liste, Tuggers Miracle.
1: ABC Top 50. Bobler.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Det her er ABC Top 50.

Jeg vidste, at jeg kendte dig. En ting, du altså siger på gaden, når der er tilfældige folk, der hilser på dig. I knew it, I knew you. Taylor Swift på plads nummer 21. Skulle du nu den næste uges tid komme i tvivl om, hvad var det egentlig for en placering, lige præcis det nummer havde på ABC Top 50, så husk, at du allerede her fra kl. 18 kan fange hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk eller fra mandag morgen høre den fra ende til anden på vores Spotify.

0: Alex Warren og Emerald Eyes, tidligere ABC Power hit, er at finde på den her uges plads nummer 19. Ved du hvad? Jeg spoiler ikke, når jeg siger plads nummer 18 er på vej til dig. Først så tager vi lige en kort pause.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi hjælper dig med alt i tømmer, mure og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, mure og entrepriser.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Det er Lasse.
6: Hej, det er Lone fra Aarbo Randers.
5: Ja, hej.
6: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
5: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
1: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Du lytter til ABC Top 50. 18.

0: der dag er en af de dage, som det er i dag. Plads nummer 18, Oliver og Casey på ABC Top 50. Casey, som jeg skal være ærlig at sige, jeg skulle været fan af ham i lang tid. Måske endda også siden han startede, hvem dag, da han ligesom startede med nummer som... Ja, undskyld, jeg banner. Han havde et nummer, der hed Fissehul, som var hans store gennembrudshit. Men lige præcis Casey og mig, vi er samme generation. Vi er vokset op på samme tid, blandt andet med Arto. Legendarisk sted. Og lige præcis, Arto, navne, hvad har Casey egentlig haft?
1: Jeg har haft et par navne, man skifter jo altid navn. På et tidspunkt, så hed jeg AKA-Casey.
2: Det er altså stærkt. Var du god på Arto? Altså, var det med Arto-pistoler det hele?
1: Jeg var virkelig god. Det var både... Altså, sådan, det var, jeg havde ingen... Der var lige noget med nogle venner, der var inde og lave en profiltekst og sådan noget. Profilteksten lavet af og så en eller anden, der havde, en anden ven, man havde, der var lidt sej til det eller andet. Så sådan nogle ting, og så du ved, bare en masse fed med noget profilmusik derinde, og jeg havde en ret stærk profil, faktisk.
2: Altså, det er jo, hvis man brugte også de der ting med at glide ind i DM'en i dag, bare lige ved at skrive kigget, tror du, den ville fungere også i dag?
1: Det, der var så fucked up ved det, var jo, at det var jo meget offentligt. Så det var meget sådan, når man skrev kigget, eller man kunne selvfølgelig også skrive privatbeskeder. Men de fleste af tingene, folk, der skrev kigget, var jo på din sådan, væg-agtig. Så jeg tror ikke, det ville fungere på samme måde i dag. Jeg tror, folk er meget mere... Så man går ikke ind og kommenterer et billede på Instagram og skriver kigget i dag. Så nej, jeg tror, det er svært. Det bliver for offentligt, tror jeg.
2: Kunne du finde på at bringe Arto-kulturen tilbage?
1: Nej, jeg kan egentlig bedre lide Instagram-kulturen. Det hører den

0: plads nummer 15. Og før Benjamin Hav blev til Benjamin Hav, ja, så var der Benal, og før det rapperen Benja. Men undervejs, så har han også taget sig en musikalsk rejse fra det der undergrundens rap til i dag, og ja, måske kan man sige, at han er gået pop. Men Benjamin Hav, han er en fantastisk personlighed med så meget energi af sjovhed. Det tror jeg er den bedste måde at beskrive det på. Fordi hvad er den bedste måde, som Benjamin Hav, han beskriver det her nummer på? Ja, ved du hvad? Det skal jeg fortælle dig.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent. 14.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.454.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC. 13.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil hæve bøden for gentagne brud på bopælspligten i helårshuse fra 20.000 til 100.000 kroner. Det skal blandt andet modvirke tomme boliger i land- og kystområder, skriver DR. For eksempel har Syddjurs Kommune sendt brevet til 54 husejere i Ebeltoft uden registreret adresse og vil nu lave bopælskontrol. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark er samtidig indstillet på at styrke kommunernes muligheder for at gribe ind. Natten til i dag ramte en bilist et skur med indkøbsvogne på en parkeringsplads ved en Netto i Langeskov, hvor flere unge var samlet i forbindelse med et krammermarked. Som følge af ulykken kom fire piger til skade, en af pigerne i alvorlig tilstand. Bilisten var hverken påvirket af alkohol eller stoffer, oplyser vagtchef Henrik Strauss fra Fyns Politi. I kampe mellem houthierne og regeringsstyrker de seneste timer i Yemen er i alt 48 personer blevet dræbt. 17 af landets soldater er blevet dræbt, mens houthierne melder, at 31 af deres krigere er omkommet. Sådan lyder det ifølge kilder fra Yemens regeringsstyrker. Houthi-bevægelsen har denne måned iværksat en lynoffensiv, som har medført, at den har opnået kontrol med store landområder i Yemen. I løbet af aftenen først skydevejr med regn, der senere ud på natten ændrer sig til vekslende skydække med spredte byger. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en let til frisk, stedvis hård vind. I morgen fortsat en del byer, der kan gå over i torden og havl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
3: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: ABC.

ABC Power Hit bærer. Hvem er det, der græder nu? Plads nummer 12, hvor vi er i fuld gang med nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Mit navn er Emil, og skal nok sørge for, at vi kommer i mål om en lille times tid. Spørgsmålet er bare, kan Hygel gøre det igen med en første plads? Vi finder ud af det. Så bliv hængende. Først Nick & Jay, KBH, plads nummer 11.

0: En hyldest til den danske hovedstad på plads nummer 11, Nick & Jay og KPH, et tidligere ABC powerhit. Og lige præcis den der glidende overgang fra et ABC powerhit til et andet, det fungerer rigtig godt lige nu. Fordi på plads nummer 10, der ligger sidste uges powerhit, kan tænke, jeg har ikke tabt mig. En kvinde, som er ude med en ny single, som handler om body positivity. Og jeg synes, det er fuldstændig magisk nummer. Et optempo, et popnummer, som er den højst placerede nyhed, men udover at være hitmager, udover at være måske en af de bedste musikere i landet, ja, så ændrer... Hvordan kan man sige? Hun elsker gifler.
1: Jeg går bare meget op i gifler. Altså på den måde, jeg bare spiser virkelig mange gifler.
2: Altså det, dem der fra Pogen?
1: Ja, det er mit kryptonit. Det er... Jeg lægger mig...
2: Er det så standard giflen, eller er det den? Jeg kan jo godt lide den med vanilje.
1: Ja, det synes jeg er sådan her. Det er så haram, det der. Det er simpelthen en dødssynd. Ja, nej, men okay. Det skal absolut kun være den helt klassiske.
2: Sorry.
1: Jeg har også en gifle i mit nøglebund. En bamsegifle. Jeg er meget stor. Jeg elsker gifler.
2: Okay. Er det noget, der stammer fra barndommen af?
1: Nej, det var... Jeg havde tvillinger i maven for 6 år siden, og så startede...
2: Det startede der, så?
1: Og jeg kan bare ikke... Nu kan jeg ikke stoppe.
2: Altså, det står på din rider.
1: Ja.
0: Hør hele interviewet med Katinka, da hun joinede Jørn i Mega Nice. Det kan du på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast.
3: 10. ABC Top 50. Nyhed.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
18: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
18: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: Det her er ABC Top 50. 9.

0: bord på plads nummer 9. Du lytter til ABC Top 50, og det skal du for hulen da bare blive ved med. Også fordi, at det er en slags opvarmning til, hvad der naturligvis også kommer til at ske hele den næste uges tid, som der gjorde i den her uge. Du har mulighed for at vinde penge. Det er så simpelt. Det er ABC Bullseye. Prøv lige at høre mere om det lige her.
1: Tæt på tæller ikke. For i ABC Bullseye handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Bullseye hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtigt. Vind penge.

0: Albertita Darling. Lille hus i Jylland på plads nummer 7. Albertita Darling, der begge to i sommer strøg tilbage til Jylland, om man vil, og strøg direkte ind på scenen på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Som sagt, to, der er vokset op i Jylland. Albertita fra det sønderjyske og Darling fra Struer. Og da Struer kom på banen hos Darling, der skulle jeg naturligvis gætte, var jeg ved at sige, quizze hende i hendes hjemby.
1: Radio ABC præsenterer...
2: Ja, dog, der skal vi sortere og læge.
1: ABC Eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til dag, og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj i balle.
0: Er du klar?
4: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har, jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
4: Ja, det kan vi da godt.
0: En is...
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: Is.
0: Er vi klar?
4: Ja.
0: Første spørgsmål er, hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja.
4: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
4: Prøv at sige det igen.
0: Er det den tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker? Morten Andersen, sanger og skuespiller Grete Sønck, vaskeægte legende, tidligere fodboldspiller Morten Skovbo, spillede i Holland og sådan noget.
4: Ingen idé. Jeg siger den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
4: Ja.
0: De alle sammen er rigtige. Så det er...
4: Okay. Altså, klart.
0: Du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
4: Ja.
0: Ja, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja. En ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Okay. Struer station er hjemme jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
4: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
4: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
4: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
4: Klokken 4?
0: Nej.
4: Nå, okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Nogle valg er svære. Men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Håndværkskvalitet helt i top.
4: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
5: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
6: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
7: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
8: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
7: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
12: Du lytter til ABC Top 50.

0: tilbage.
1: Altså, jeg tror ikke, at man kan kalde det et så stort dyk igen, men det er et fald på en placering. Rune Rask, Kampenberg, Blæs, teamet op med back-to-back, og Adam, en som dig, falder ned på en fjerde plads. Men hvem er det så, der overtager bronzemedaljen? Hvem er det, der skal have guld og sølv? Hvem er det, der skal løbe afsted med topplaceringerne? Hvem er det, der skal løbe glædeligt hjem til sin mor og sige, jeg gjorde det, jeg gjorde det, jeg gjorde det? Det er, hvad der skal afgøres lige nu. På en tredje plads. Dermed bronzemedaljen kan kastes i

0: Left eller lefty. Plads nummer 3, nummeret Boston. Og hey, stille på sættet. For nu, der er vi kommet til det. Vi er kommet til det moment, der hedder en afgørelse. Jeg ved ikke, om du kender det udtryk. Et udtryk, som bedst beskrives som, hvem er det, der ligger nummer 1, og hvem ligger nummer 2. Det er lige præcis, hvad der skal afgøres. Og hvis du allerede kan mærke det nu her, så er der lidt en gentagelse af sidste uge. Forstået på den måde, at det er de samme numre, som konkurrerer om første og anden pladsen. Er det kun du og Shen Mao, der indtager førstepladsen? Er det et smut til pizza i selskab med Hugel Moving to the Sun, der indtager førstepladsen? Det er, hvad der skal afgøres nu her. Man kan sige, det er Østjylland mod Ibiza. Hvem vinder? Er det Danmark eller Spanien? Førstepladsen på den her uges ABC Top 50. Dermed andenpladsen i den her uge går til Kundo og Shen Mao.
1: 2.

Så er han henvist til andenpladsen, den kære Kundo med nummeret Shen Mao. Det er en sølvmedalje, der bliver kastet af sted, men efterhånden så må han også være så god til bordtennis, som Shen Mao jo er kendt for i Aarhus, at du kan komme forbi og spille bordtennis. Så det kan da være, at han en omgang rundt om bordet kan hive sig en guldmedalje. Til gengæld så er der en guldmedalje også afsted til Hugel, den franske DJ og producer, som har så meget pizza-vibe i sig, at det halve kunne være nok. Når man hører den her første plads, så har man næsten lyst til at tage solbriller og shorts på, selvom ja, det var december. Hugel indtager førstepladsen Moving to the Sun. Tak fordi du gad at lytte med den her lørdag eftermiddag. Mit navn er Emil. Tilbage i din radio i morgen fra klokken den er 14 med en omgang ABC Top 50. Moin, moin!

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crush.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA. Here we go!

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil hæve bøden for gentagne brud på bopælspligten i helårshuse fra 20.000 til 100.000 kroner. Det skal blandt andet modvirke tomme boliger i land- og kystområder, skriver DR. For eksempel har Syddjurs Kommune sendt breve til 54 husejere i Ebeltoft uden registreret adresse og vil nu lave bopælskontrol. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark er samtidig indstillet på at styrke kommunernes muligheder for at gribe ind. Natten til i dag ramte en bilist et skur med indkøbsvogne på en parkeringsplads ved en Netto i Langeskov, hvor flere unge var samlet i forbindelse med et krammermarked. Som følge af ulykken kom fire piger til skade, en af pigerne i alvorlig tilstand. Bilisten var hverken påvirket af alkohol eller stoffer, oplyser vagtchef Henrik Strauss fra Fyns Politi. I kampe mellem houthierne og regeringsstyrker de seneste timer i Yemen er i alt 48 personer blevet dræbt. 17 af landets soldater er blevet dræbt, mens houthierne melder, at 31 af deres krigere er omkommet. Sådan lyder det ifølge kilder fra Yemens regeringsstyrker. Houthi-bevægelsen har denne måned iværksat en lynoffensiv, som har medført, at den har opnået kontrol med store landområder i Yemen. I løbet af aftenen først skyet vejr med regn, der senere ud på natten ændrer sig til vekslende skydække med spredte byger. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en let til frisk, stedvis hård vind. I morgen fortsat en del byer, der kan gå over i torden og havl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: ABC Party Night med Morten.
1: Tak til Emil for ABC Top 50. Og så velkommen til festen. Nu er der 8 timer foran os med hits og Party Night Megamixes. Først så har vi Dance 50. Det er mixshowet over de 50 største europæiske klubhits. Og så følger der Party Night Megamixes fra nogle af de bedste DJ's til dig. I aften bliver du underholdt af Benji of Sweden, Jimmy B. Vi har Rehab, vi har Tiesto og Robin Schulz. Men altså først en liste, der baserer sig på, hvad de europæiske DJ's mener er de største. Og hvor det i sidste uge var Moose T, Hot & Juicy med 2026-udgaven af Horny, der var på førstepladsen. Vi får se, om den holder sin placering. Men vi starter som altid med nogle nyheder her i den nederste del af listen. Og ind på plads nummer 49, der kommer Mo Sambo med Grateful. Velkommen til.

0: Vi er kommet godt i gang med Dance 50 i denne uge, og her på plads nummer 42 i 8 op for Collect 200 og Touch. Nu gør vi et kort break, og så fortsætter vi nedtællingen om lidt.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
12: Det her er Radio ABC.
11: Party Night.
12: Party Night med Morten.
0: Nu videre med Dance 50 og den højst placerede nyhed i denne uge ind på plads nummer 41. Her er det Mau P med Just a Little Bit More.

0: toppen af Dance 50. Og lad os tage en countdown. På 9. pladsen hørte vi Southside Spinners med Love Struck. Den nye type 26 udgave fra Evan McGregor og Dart. På 8. pladsen var det Into the Light fra Nils van Gogh. På 7. pladsen Junior Sanchez, Cassius og Feeling for You. Og her på 6. pladsen Robin Schulz og Watermart med Take It Slow. Og Robin Schulz, ja, han vender jo tilbage som afslutningen her i aften fra 01 til 02 med hans Sugar Radio Show. Men om lidt, så er vi klar med finalen af Dance 50.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Arm

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
19: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.
19: Du lytter til Radio ABC.
0: Party Night med Morten.
14: Og så er vi nået til toppen af dagens 50 Top 5 i denne uge. Vi ligger ude med 5. pladsen, nøjagtigt som i sidste uge. Global DJs og Sex on the Streets.

0: Silver Panda med Here in My Arms, Enjoy the Silence. Tredje pladsen Every Single Day fra Benny Benassi og Matt Sassari. På anden pladsen for et øjeblik siden, også som i sidste uge, David Guetta, French Montana, Hugel og Adrian Martin med Shine. Og endnu en uge som nummer et er det Javora's 2026-fortolkning af Moose D og Hot & Juicy's Horny. Og dermed så er vi altså igennem listen over de 50 største europæiske klubbangers. Husk på, du kan se den på dance50.com. Og så fortsætter vi festen her i ABC Party Night med vores Party Night Mixes om et øjeblik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
13: Håndværkskvalitet helt i top.
14: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
15: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
16: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
17: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
18: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
19: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
20: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
21: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
22: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers,
23: Partybowling med rød kegle.
24: Det her er Radio ABC.
25: Party Night.
26: Party Night med Morten.
0: Så hopper vi ud i vores Party Night mixsets, og inden vores internationale DJ's underholder, så tager vi som altid lige et warm-up mix. Du kan blandt andet glæde dig til at høre Tame Impala og Jenny med Dracula i discoversionen, men vi starter ud med Purple Disco Machines remix af Hurt's Wonderful Life.

0: blandt andet hørt Milky og David Guetta remixet af Just The Way You Are for et øjeblik siden, og så her afslutning for Offenbach og Star Sailor med Four To The Floor. Om lidt, så er det Benji og Fritten, der putter fire i gulvet, så bliv hængende her på ABC.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
7: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
8: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
9: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
11: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
12: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
13: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
14: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
13: Tak, Henrik.
15: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Let's go,
16: go, go down. Vi er Radio ABC.
17: Vi giver dig hits.
16: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
17: ABC.
16: ABC Party Night.
17: Party Night med Morten.
18: Og nu, der er det tid til Benji Up Sweden in the Mix.

0: fortsætter festen om lidt med Jimmy B.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
14: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
15: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
16: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
17: Vi er Radio ABC.
18: Vi giver dig hits.
17: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. ABC.
0: A, B, C. Party Night.
17: Radio ABC Party Night.
0: Med Morten.
8: Og her den næste time, der får du vores danske DJ på Party Night-holdet. Det er tid til Jimmy B.
19: All aboard!

0: ABC Party Night. Du har været i selskab med Jimmy B. Og vi fortsætter om lidt med Rehab og Cyberpunk Radio.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk. Automester. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Velkommen, Isabella.
20: Tak.
18: Du havde en bil, der brød sammen.
20: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
18: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
20: Klart.
18: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
22: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
23: Vi hjælper dig med at få den op.
21: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
24: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
21: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
25: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
26: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
27: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
30: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
31: Vi giver dig hits.
30: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
32: Det er Radio ABC.
31: Party Night.
32: Party Night med Morten.
33: Og mod midnat, ja, der bliver du underholdt af Rehab. For nu er det tid til Cyberpunk Radio.
34: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
35: It's all around the world.
34: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
36: All right, you're listening to a brand new episode of Cyberpunk Radio. My name is Rehab, and I'm going to be in the mix with you for the next 60 minutes. Let's go.

0: Værelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashede ledte til et kontor-crush.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Hvad så?

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden. Let's go,
1: go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: ABC.
1: Du lytter til Radio ABC.
3: Party Night med Morten.
4: Hvor vi fester videre nu med Prismatic fra Tiesto.
3: Fast track to a new